Същата сутрин в прохода на републиката е извършена проверка на товарен автомобил, управляван от 38 годишен от Пещера. Апаратът е отчел 1,34 промила. Мъжът е дал кръвна проба за химичен анализ, задържане за 24 часа и образувана преписка. Автовоз блокира участъка между Русе и Дунав мост. В сутрешните натоварени часове камионът е заседнал в района на Детелината, която пренасочва трафика от международния булевард България в посока Варна. Наложило се част от пътната връзка към булевард Христо Ботев да бъде отцепен от полиция до изтегляне на автовоза. Нивото на река Дунав спадна с 7 см край Свищов, а при лом с 3 см за последните 24 часа. При водомерните постове Русе, Силистри и Оряхово е отчетен застой. При Ново село отчетено повишение с 4 см, а при Никопол и Виден с по 1 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са засегнали в или извън корабоплавателния път на река Дунав. Националната агенция за приходите няма да приема плащания с карта до 31 август. В този период ще се извършват дейности по технологично обновяване на една от основните информационни системи. В тази връзка от 18 часа на 26 август до 31 август в офисите на приходната агенция, както и електронно, няма да могат да се правят плащания с банкови карти, ще са недостъпни и някои услуги. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната в Близкия изток по-добре от очакваното, заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя обаче изрази опасения заради влошаващите се фискални условия в някои държави, където лихвените проценти и инфлацията не спадат. Георгиева посочи отрицателните последици от блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но отбеляза, че ръстът на инвестициите в изкуствения интелект не само в Съединените щати има положителен ефект върху световната икономика. Общо 13 души пострадаха след проливните дъждове, които причиниха сериозни щети в различни общини по крайбрежието на каталунската провинция Тарагона. Двете жени, майка и 18-годишната и дъщеря, върху които се срути стена по време на бурята в град Рода де Бера, остават критично състояние в болница. Щетите след валежите предизвикаха критики към каталунското правителство, че не е предупредило жителите за бурята чрез системата S-Alert. Властите мотивираха решението си с това, че нивото на опасност според метеорологичната прогноза не е налагало подобна мярка. Същевременно властите в Барселона забраниха на 14 000 души да излизат от домовете си заради пожар, възникнал в природния парк Колсерола, близо до каталунската столица. Евакуирани са 35 жители на квартал, разположен най-близо до огъня. На място действат близо 200 пожарникари с 17 наземни и въздушни екипа, след като са получени над 1000 сигнала. Затворени са две пътни отсечки, за да се улесни движението на колите на пожарната. Освен това, крайградските влакове не спират на гара Торебаро, за да се ограничи пътуването в района. В испанския град Буньол започва традиционната томатина, едночасов бой с домати. Основният ресурс за битката над 150 тона меки домати вече са доставени. Местната власт очаква над 20 000 чужденци, които ще се включат в доматената битка. Директорът на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Радклиф е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украина и Сиран, твърдят американски медии. По-рано телевизия CBS обяви, че Радклиф е на тайно посещение в руската столица. Визитата не е потвърдена официално. Новинарският сайт Axios писа, че администрацията на американския президент е поискала от Киев да не нанася удари в определени райони в Русия, по Москва, Санкт-Петербург и северни райони, за да не изложи на опасност самолета на директора на ЦРУ. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Джон Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете страни. Последният път, когато директор на ЦРУ лично е посещавал Русия, беше през ноември 2021. Тогава Уилям Бърнс пристигна в Москва, за да отправи предупреждение към Кремъл, че Съединените щати са наясни с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. Външните министри на Оман и Иран обсъдиха рамково споразумение за установяване на временен коридор в Ормузкия проток и операция по разминиране в този стратегически воден път за световната търговия, който е в основата на войната в Близкия изток. Според съвместно изявление, цитирано от Франс Прес, техническите преговори за постоянното решение продължават. Мъж застреля 8 свои роднини, сред които 4 деца, на семейна вечеря в американския щат Монтана. Трагедията се разиграва в град Билингс. Жертвите са представители на 4 поколения от едно семейство, от над 90 годишна прабаба до момиче на 7 години. Убиецът бе идентифициран като 44 годишният Алан Смит. Мъжът бил изгонен преди няколко седмици от

семейния дом от своите родители, но се върна в неделя и ги застрелял заедно с още шестима роднини. След това Смит подпалил къщата и се прострелял, като по-късно починал от раните си. Това е 22-то масово убийство с огнестрелно оръжие в Съединените щати тази година, като 15 от тези случаи се дължат на семейни конфликти.

0: най-важното от новините. 60 минути.
1: Председателят на парламента Михаела Досова откри първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание и пожела на депутатите успех.

си да прилагат документи, свързани с промяната на своя постоянен адрес. Въвежда се забрана за употреба на пиротехнически изделия в границите на урбанизираните територии в часовете, определени за отдих на гражданите, наредба на съответният общински съвет. 4 дрона и останки от дронове изхвърли морето край българския бряг през последното денонощие, 2 от тях в района на Варна край плаж Кабакум и местността Пашадере. Части от други 2 дрона изплуваха в района на Бургас край Царево и Несебър. Те бяха обезвредени от специализираните екипи на военноморските ни сили. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че на нито един от тях не е имал взрив, но предупреди, че хората не трябва да се приближават към тях, тъй като това може да бъде опасно. Полицията в Горна Оряховица разследва нападение по хулигански причини в двора на училище в град Лясковец. Сигналът е подаден в полицията във вторник вечерта около 22 часа от пострадалото непълнолетно момче, което е от София. Според първоначалните данни, повод за нападението станала тениската му, носещ името на български футболен отбор. Агресивна група от около 10 момчета, облечени с тъмни дрехи и скачулки, скъсала дрехата и му нанесла побой. Пострадалото момче е с разкъсно контузни рани и охлузвания. По случай образувано досъдебно производство, а действията за установяване и задържане на извършителите продължават. Българска двойка била задържана във връзка с пожар в района на Кавала в Северна Гърция. Според информацията са задържани 37-годишна жена и 39-годишен мъж от България, от чието автомобил разследващите са установили, че са тръгнали пламъците. След това огънят се разпространил в съседна горска местност с ниска суха растителност и е придобил значителни размери. Разследването продължава и трябва да установи дали двамата българи са спазили всички мерки за безопасност. Пожарът край Кавала възникна около 11 часа местно време на 25 август, а в гасенето му участваха наземни екипи, 2 противопожарни самолета и 2 хеликоптера. Най-малко 160 души загинаха, близо 600 се водят в неизвестност след внезапни наводнения по границата между Непал и Тибет. Властите съобщават, че голяма част от изчезналите са чуждестранни туристи и пътуващи. Към момента в посолството на България в Делхи няма постъпила информация за пострадали или изчезнали български граждани при внезапните наводнения. Сред издирваните в неизвестност са граждани на Индия, Малайзия, Южна Африка, САЩ, Австралия и Нидерландия. Потвърдено е, че сред изчезналите има и много европейци. Стихията отнесла цели села, инфраструктурата в региона е почти напълно унищожена. Броят на жертвите продължава да расте, тъй като достъпът до най-тежко засегнатите райони остава блокиран от разрушени пътища и мостове. За издирвателно-спасителните операции са мобилизирани 15 хеликоптера. Военните се опитват да достигнат до блокирани хора, трудно достъпни села. Правителството на САЩ ще предостави помощ в размер на 500 000 долара на пострадалите от внезапните наводнения. Американската помощ включва материали за временно настаняване, питейна вода и други средства от първа необходимост. САЩ изпращат в засегнатия район и експерт по реакции при бедствия, който ще подпомага спасителните и хуманитарните дейности. Министерството на външните работи отправи предупреждение към българските граждани, намиращи се в района на Рино и окръг Лошо в американския щат Невада заради мащабен горски пожар. Българите в района трябва да следят актуалните указания на местните власти и незабавно да изпълняват издадените заповеди за евакуация. Зоната с непосредствена заповед за евакуация обхваща приблизително 42 000 жители и достига до района на Университета на Невада. Още около 45 000 души се намират в прилежаща зона, за която е издадено предупреждение за евакуация. За хората, принудени да напуснат домовете си, е открит временен център за настаняване. Властите в Париж са открили 58 мигранти, заключени в камион без шофьор, който бил паркиран в покрайнините на френската столица. Няма официална информация за здравословното състояние на мигрантите. Парижката прокуратура е започнала разследване по подозрение в улесняване на нелегално влизане, превозване и пребиваване на чуждестранни граждани от страна на престъпна група за трафик на хора. Според информации във френски медии, сред откритите в камиони мигранти е имало жени и деца. Полицията в Атина издирва 2 мъже, хвърлили коктейли молото в работещо кафене в ранните часове на деня. Атаката е извършена около 1.30 часа на площад Агилс Николаус в централен район на гръцката столица. При нападението заведението било подпалено, докато служители са се намирали вътре. Няма съобщения за пострадали. Мотивите за нападението се разследват.
3 милиона и 400 хиляди души, живеещи в 7 провинции в Индонезия, са изложени на риск от респираторни инфекции поради гъсто задимяване, покриващо няколко града, съобщават властите, докато горски пожари, предизвикани от Ел Ниньо, опустошават островите Борнео и Суматра. Димът достигна и до съседните Малайзия и Сингапур. В Пеканбаро, столицата

областта на провинция Риао на Суматра. Гъстия смог принуди правителството да затвори десетки училища и призова жителите да останат по домовете си. Здравното министерство раздало над 260 000 маски за лице на жителите на най-засегнатите райони. Правителството разположило десетки хеликоптери, самолети, водни помпи и хиляди служители за борба с пожарите. Полицията арестувала 72 души по подозрение в подпалване на пожари. 23 души бяха спасени, след като въртележка се повреди на панаир в северногерманския град Хамбург. Посетителите останали блокирани на около 30 метра над земята за около 3 часа, след като атракционът блокира поради техническа неисправност. Малко след полунощ въртележката беше пусната отново и пътниците успяха да слязат невредими, съобщи говорител на полицията. Германската организация за технически прегледи ТУФ е сред институциите, които се очаква да разследват причините за инцидента. Администрацията на американският президент Доналд Тръмп спира интервютата за получаване на имигрантски визи за САЩ по целия свят. Мярката е част от усилията на американското правителство за борба с незаконната имиграция. Говорител на американския държавен департамент заяви, че е положено началото на световна инициатива за обучение във всички американски посолства и консулства по целия свят. Целта е да се помогне на служителите, предоставящи консулски услуги, да отсяват тези кандидати, за които има вероятност да станат зависими от социални помощи в САЩ, както и да преценяват кандидатурите всеобхватно и с един стандарт. This is the voice.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. Това заяви премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет. По повод новият парламентарен сезон той призова депутатите да се настроят към усилена работа и откори правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Бюджет 2027 ще бъде прият на време. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалния политически цикъл. След години на нестабилност, допълни премиерът, на правителственото заседание ще бъдат обсъдени възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица. Водата в Батак не е годна за пиене, съобщават от РЗИ. Пробите са показали отклонение от нормата. Здравните инспектори са предписали необходимите хигиенни противоепидемични мерки. Питейната вода в пещера обаче е в норма. Проверка казала, че водоснабдителната система в града не е засегната от високите води на Стара река. Булгаргаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември от предложената в началото на месеца. Така, ако бъде одобрен от регулатора, цената за септември ще бъде по-висока с 5,5% в сравнение с август при първоначални разчети за ръст от 4,77%. Комисията за енергийно и водно регулиране ще се произнесе окончателно на 31 август за цената на синьото гориво. Най-малко 33% от всички директорски позиции в ръководните органи на публичните компании трябва да са заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, приета на първо четене от Народното събрание. С промените българското законодателство се привежда в съответствие с европейското по отношение подобряването на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса. 57-годишна жена от Любимец е задържана за хулиганство, след като безпричинно изпочупила арт-инсталации на деца, съобщих от полицията в Хасково. При вандалската проява жената счупила 29 фигури, изработени от деца и поставени в затревена площ центъра на града. От община Любимец уточнява, че изложбата «Светове без имена» на изработени от строител на пиана скулптури е дел на възпитаниците на арт-школата на Мария Валериева и една от празничните прояви в афиша на общината за деня на града 29 август. Трима души от ловешкото село Стефаново са заразени с антракс и са в болницата в Плевен. Те са

0: Spasovali bolnú životnú mŕtvenú sobstvenik na stupánstvu Fariona. Според здравните ветеринарни власти има риск от разпространение на инфекцията. Антраксът е остра заразна болест по животните и човека. Общо 21 души са определени като контактни. Напрежението в Ловешко ескалира след потвърдения случай на антракс в село Стефаново. Екип на Нова беше нападнат от собствениците на заразената кравеферма, докато снимаше буферната зона, отцепена от здравните власти. Синът на собственика на фермата се опитал на два пъти да прегази журналистите. Първо с лекият си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място незабавно извикан екип на полицията, който е задържал извършителя. Пробите и епидемиологичното проучване в района продължават под засилен контрол от страна на ветеринарните власти. Над 100 милиона евро печалба отчитат от Лукойл у нас за юли. Това също е особеният управител на компанията, назначен от държавата, Евгений Симеонов, който представи отчетите за юни и юли на дружествата в парламентарната икономическа комисия. По думите му, дружеството е в добро състояние. Мощностите на рафинерията са натоварени почти 90%. Според Симеонов, цените на горивата остават високи, но самата Лукойл работи с минимални маржове и в момента компанията купува нефт от цял свят и прави микс, за да може цената да е конкурентна. Симеонов увери, че Нефтохим не използва руски петрол, но действително купува казахстански. Той обаче се достави от проверени международни компании, едната от които американска. София започва строителството на новия булевард Копенхаген при края на трасето на булевард Андрей Ляпчев до метростанция Младост 3. Новият булевард ще бъде с дължина близо километър и половина и ще свързва кварталите Младост 3 и Дружба. Проектът предвижда изграждането на 4-лентово пътно платно с локални платна, обособено трамвайно трасе, велоалеи и тротуари. Предвидено изграждането на ново улично осветление. Митническите служители във Варна задържаха близо 5500 контрабандни и маркови стоки при проверка на контейнер от Китай. Контейнерът е пристигнал с морски транспорт и по документи съдържа стоки от Китай, внос за България. В хода на контролните действия инспекторите откриват 5333 недекларирани стоки за бита, сред които домакински уреди, легла за домашни любимци и стелки за автомобили. Установени са и 150 декларирани калъфи за волани, но с изображение на защитена световно известна марка. Стоките са задържани и по случая ще бъде образувано производство. Температури до 40 градуса и силни ветрове в Егейско море повишават риск от нови пожари, съобщават от гражданска защита в Гърция. Частично са овладени огнищата до град Килкис и до Кавала. В гасене до Сере се наложи да се включи техническата служба на общината. В областите Атика, Евия и островите в Егейско море рискът от пожари е много висок. Много туристи напускат остров Евия поради появата на плажовете на лилави медузи. Властите поставиха на много места в морето плаващи мрежи, но въпреки това медузите достигат до плажа. Здравните власти предупреждават и за увеличаване на случаите на западно-нилска треска, която се предава от комари. Броят на заразените с вируса е достигнал 232. В рамките на 7 дни от 19 до 26 август са регистрирани 75 нови случая. На болнично лечение са 73 пациенти. Броят на починалите вследствие на осложнения също е нараснал и те вече са 19. Двама души са загинали, а 10 са ранени, след като автомобил се вряза в група хора пред бар в северния френски град Каен. По данни на полицията, автомобилът се врязал в хората след възникнал конфликт. 26-годишният шофьор от руски произход е задържан след инцидента. Компанията Мета приема нови ограничения за деца в Инстаграм и Фейсбук след съдебно споразумение с американски щати. Общата сума по сделките възлиза на 18 милиарда долара, включително 17 милиарда долара по мащабно дело, водено в Калифорния, и отделно споразумение с щата Тексас на стойност над 1 милиард долара. Това би направило сделката едно от най-големите споразумения за защита на потребителите в историята на Съединените щати. Реалната значимост обаче проистича от възрастовите ограничения и другите предпазни мерки, които Мета ще въведе в платформите си Instagram и Facebook. Компанията отправи публичен призив към TikTok и притежаваната от Google платформа YouTube да приемат новия стандарт, за да се гарантира, че тинейджерите използват социалните мрежи по здравословен и отговорен начин. This is
1: The Voice. What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: Спортен обзор.
1: Българският пловец Цанко Цанков преплува Ла-Манша от Англия до Франция за 9 часа и 21 минути без да спира. Стартът беше даден в района на Дувър, Великобритания, а финалът бе близо до скалите на Кап Грюне във Франция. В продължение на повече от 9 часа Цанко Цанков издържава водите на Ла-Манша и записа пореден впечатляващ успех в откритите води. Безкрайно съм щастлив и горд от постигнатото. Това беше 6-ти от 7-те най-трудни плувни маратони в света за мен. Изключително трудно и тежко. След втората половина на дистанцията вълните станаха големи, появи се и насрещен вятър, но в крайна сметка се радвам, че успях да направя тези 9 часа и 21 минути, сподели Цанко Цанков. Той благодари на всички свои сънародници за подкрепата и хилядите пожелания, които е получил. С поредният си успех българският пловец продължава впечатляващия си път в плувните маратони и се доближава до завършването на серията от 7-те най-трудни плувания в открити води. България допусна втората си загуба на европейското първенство по волейбол за жени. Чешкият град Брно, воден от треньор Марчело Буданца, отбор отстъпи срещу европейския вице-шампион Сърбия с 0 на 3 гейма. В първата част българките допуснаха пасив от 7 на 11 и 13 на 19, губейки с 17 на 25 точки. Вторият гейм премина по подобен начин и Сърбия се поздрави с успех при 25 на 14. След това българският тим имаше равностойни моменти срещу по-опитният си противник, но отново загуби, този път с 20 на 25, регистрирайки втори пореден матч без актив. Най-резултатна за България стана Ива Дудова с 12 точки, Цветелина Илиева добави още 7. За Сърбия с 18 пункта завърши Александра Ужелац. Българският отбор остава на 5-то място в група без актив от 3 точки, след една победа и 2 загуби. Септември победи ЦСКА 1948 с 1 на 0 в матч от 6-ти кръг на футболното ни първенство. В 43-та минута Диего Медина от ЦСКА 1948 можеше да си отбележи куриозен автогол, като не се ориентира добре и с глава насочи топката извън обсега на вратаря си Алекс Божев, но тя се спря в напречната града. В 59-та минута Септември вкара много красиво попадение. Йоан Бауренски изведе Ерар Францети, който тръгна зад центъра. Нападателят навлезе остро отляво, финтира Андре Хофман и стреля високо в далечния гол за 1 на 0. Няколко минути по-късно Алекс Божев спаси силен удар на Рибейро, а ЦСКА 1948 отговори с шут на Мамаду Диало от границата на наказателното поле. В последните минути Францети вкара за втори път във вратата на гостите, но попадението не бе зачетено заради засада. С успеха Септември се изкачи на 8-мо място във временното класиране, като изпревари отборите на Славия и Черно море. Ботев Враца постигна първа победа през новото първенство. Врачани се наложиха с 1 на 0 дома над Ботев Пловдив с гол на Преслав Боруков в 23-та минута. По-малко 2 минути след това пловдивчани можеха да се върнат в боя, но дърна Самуел Калу премина покрай вратата на зелените. В 84-та минута отново Калу би от границата на наказателното поле, но вратарят на Врачани се отличи с решителна намеса. Ботев Враца има 4 точки и взема 11-то място. Пловдивчани са с 7 пункта на 6-та позиция към момента. Арда Кърджали постигна трета поредна победа, след като се наложи с минималното 1 на 0 при гостуването си на Локомотив Пловдив в последния матч от 6-тия кръг на Първа лига. Доминик Янков реализира единственото попадение през втората част, след като тимът на Александър Тунчев играш човек повече на терен от 16-та минута, когато Жулиан Лами бе изгонен с директен червен картон за нарушение срещу Вячеслав Велев. Така Арда събра актив от 13 точки и се изравни с

ЦСК и ЦСК 1948, които заемат съответно третото и четвъртото място. Локомотив Пловдив пък регистрира пета загуба в 6 двубоя от началото на сезона и остава предпоследен с 3 точки. Барселона започна защитата на титлата си в Ла Лига с убедителна победа с 5 на 0 като гост над Елче. Отборът на Ханзи Флик реши матча още през първото полувреме. Рафини откри резултат от успа в 15-та минута. В добавеното време на първата част асистира за дебютното попадение на Карим Адейеми. Новото попълнение Антони Гордън асистира за втория гол на Рафини в 67-та минута и за попадението на Фермин Лопес в 71-та. Само 8 минути по-късно Лопес оформи крайното 5 на 0. Атлетико Мадрид и Вилярял стигнаха до 2 на 2 в двубой от втория кръг на Ла Лига. Точни за дюшекчиите бяха Марк Побил и Джулиано Симеоне, докато за жълтата подводница Жерард Морено и Жорж Макиуадзе вкараха от дуспи. На домакините им се наложи да доиграва с човек по-малко, след като Робин Льор Норман беше изгонен с червен картон. Феновете на Атлетико Мадрид изразиха негодованието си от Хулиан Алварес след всичките спекулации за бъдещия му трансфер. Аржентинският нападател също не му стана длъжен, като след края на матча беше единственият футболист, който не остана да поздрави запалянковците. Ювентус защити статута си на фаворит, като се наложи на старта на италианската серия при гостуването си срещу Новака в Фрозиноне с 1 на 0. Единственото попадение вкара централният защитник Бремер 22-та минута. Добавеното време на матча контузия получи новият вратар на Юве Гулиелмо Викарио, който бе сменен принудително от Матия Перин. 93-та минута удар с глава на Габриеле Галвани от Фрозиноне срещна на пречната града. Милан победи Торино с 2 на 1 като гост, първия си официален матч по ръководството на новия старши треньор Рубен Аморим, който замени Максимилиано Алегри през лятото. Алфаджо Си се откри резултата в 64-та минута с асистенция на Адриан Рабио. 2 минути по-късно самият Рабио отвои преднината на гостите. Добавеното време шотландецът Че Адам върна един гол за Торино. Лече също записа успех при гостуването си на старта, като надигра Венеция с 2 на 0. В първата минута на втората част Олаф Гортал откри резултата за гостите. Тиаго Габриел оформи крайното 2 на 0 в 80-та минута. Друг матч от кръга, Аталанта победи с Лоло с 2 на 1. Шампионът Пари Сен Жермен завърши наравно 2 на 2 като гост срещу Рен в първия кръг от френското първенство по футбол. Домакините вкараха 2 гола през първото полувреме чрез Себастиан Шимански и Естебан Лепол. Феран Торес отбеляза двата гола за гостите през второто полувреме. Испанецът, който пристигна в Париж от Барселона това лято, влезе като резерва на полувремето и дебютира за европейския клубен шампион, като се разписа на два пъти в 71-та и 82-та минути. Лацио победи с 1 на 0 като гост Болония в матч от първия кръг на италианската серия. Треньорът на столичани Дженаро Гатузо записа първи успех на чело на отбора. Единственото попадение на станьор Ренато Далара беше реализиран от резервата Давиде Фратези след изтичането на близо 1 час игра. Друга среща, Рома не остави съмнение в превъзходството си над Фиорентина и спечели с 4 на 0. Герой за столичани се превърна нидерландският нападател Даниел Мален, който отбеляза хетрик. Последният гол бе дело на 21-годишният халф Николо Писили. This is

Левски ще играе в групите на Лига Европа, след като загуби с 0 на 4 гостуването си на АЕК в Атина в реванш от плейофите на Шампионската лига. Това бе и първо поражение за сините в Европа това лято. Гръцкият шампион започна с голямо самочувствие мача, като се настани трайно в половината на Левски. Така се стигна до 7-та минута, когато Лука Йович с глава насочи мощна топката в мрежата зад Светослав Луцов за 1 на 0. 12-та минута Барнабаш Варга с диагонален удар с левия крак отбеляза за 2 на 0. 29-та минута интригата в мача на практика приключи.

като варга запи топката в земята, а Светослав Вуцов не се намеси много убедително и тя влетя в мрежата за 3 на 0. От този момент Левски изнес играта много по-напред и започна по-агресивно второто полувреме. В 54-та минута съдията Клемант Юрпен отсъди дуспа за гърците, след като Лука Йович протегна крак и въпреки, че не игра с топката, бе ударен от Алдаир. Резван Марин вкара дуспата за 4 на 0. Треньорът на Левски Хули Веласкис призна превъзходството на АЕК Атина след тежката загуба, но подчерта, че остава горд от своите футболисти и от класирането на сините за Лига Европа. АЕК беше по-добрият отбор от първата до последната минута. Играха много добре, защитаваха се страхотно, бяха много бързи с топката в последната четвъртина. Такава атмосфера и срещу такъв съперник, който има страхотно индивидуално ниво, е изключително трудно дори и да играеш добре, коментира испанецът и добави, че е страхотно, че ще играят в Лига Европа, след като 16 години не са били в група на европейски турнири. Важно е да имаме възможността да се наслаждаваме на нашите мачове в Лига Европа. Тези фенове го заслужават, нашият град го заслужава, нашият клуб го заслужава, завърши Хулио Веласкес. От Левски написаха в социалните мрежи: загубата днес не може да заличи емоциите от невероятното синьо лято, което преживяхме. Изиграхме 8 мача в Шампионската лига, които ни дадоха безценен опит, вдигнаха нивото ни като отбор. Беше емоционален път, който изминахме заедно. И това дори не е краят му. Тепърва ни чака синя есен и зима в Лига Европа. От клуба благодариха на своите фенове за изумителната подкрепа. ЦСКА ще играе в третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите, след като загуби с 0 на 2 от Офикрит като домакин в мача реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Попаденията за гръцкия тим отбелязаха Тиаго Нус в 36-та и Йоанис Теодосулакис в 78-та минута. Така с общ резултат 0 на 5 след поражението с 0 на 3 в Гърция, ЦСКА отпадна от Лига Европа и чака жребия за Лигата на конференциите. След загубата в реванша, старши треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че съперникът е бил по-сигурен и малко по-агресивен в някои ситуации. Те се справиха с директния подход, който ни искахме да предложим. Не успяхме при възможностите, които имахме. Това е нещо, от което да учим как трябва да изглежда тимът на ЦСКА в Европа. Винаги правя най-доброто за отбора и за клуба. Това е нещото, което ще правя до последната секунда, докато съм треньор на ЦСКА, коментира още Христо Янев. Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев обяви, че отпадането от Лига Европа е неприятно, но не трябва да бъдат прекалено крайни и увери, че ръководството стои зад треньора. Азербайджанският Сабах си осигури място в основната фаза на Шампионската лига за първи път в историята си, след впечатляващо брат срещу Апоел Бершева и общ резултат 6 на 4. В първата среща израелският тим бе победил с 2 на 1. В реванша Сабах стигна до 5 на 2 след продължение, 3 на 2 в редовното време. Австрийският ЛАСК Линц и норвежкият Бодио Глимт също се класираха за основната фаза на Шампионската лига, преодолявайки съответно шотландският Селтик и нидерландският НЕК Ниемеген. ЛАСК сътвори зрелищен обрат и победи Селтик с 5 на 1 след продължение като домакин в реванша и общото 5 на 4. Първият матч в Шотландия завърши 3 на 0 за Селтик. Австрийският шампион ще играе за първи път в основната фаза на Шампионската лига. В Норвегия Бодио Глимт нямаше особени затруднения за домакинския успех с 3 на 0 във втория матч и общото 6 на 1 срещу НЕК Ниемеген. Отпадналите отбори продължават в Лига Европа. Григор Димитров се класира за финалите на квалификациите на US Open след успех на Тимофей Скатов от Казахстан с 7-6, 6-4 в матч, продължил малко повече от 2 часа. Българинът не стигна лесно до победата, като в първия сет се стигна и до тайбрек. В него Димитров направи мини проби в най-точния момент за 6 на 5, а след това спечели частта с ас от сервис. Във втория сет Григор направи проби в още в третия гейм за 2 на 1, като го затвърди за 3 на 1. До края на матча той запази преднината си, като взимаше уверено сервиса си, а в последния не даде и точка на казахстанеца за крайното 6 на 4. Григор Димитров направи цели 17 аса в мача и отбеляза 42 печеливши удара. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем в Нью-Йорк, българинът ще играе срещу победители от двубоя между финландецът Ото Виртанен и Джон Спинингтън от Великобритания. Артур Фи спечели титлата при мъжете в Синсинати. Френският тенисист победи американеца Франсис Тиафо с 6-3, 1-6, 6-0 в финала на турнира от сериите Мастърс. Срещата между двамата продължи 1 час и 28 минути. Фи записа 11 аса, допусна една двойна грешка, реализира 4 от 8-те си възможности за пробив. Франсис Тиафо направи 4 аса, допусна 4 двойни грешки и реализира 2 от 6-те си брейкбола. При жените американската тенисистка Коко Гоф победи своята сънародничка Джесика
Бегула с 6-2-6-4 на финала в Синсинати и за втори път кариерата си спечели титлата

надпреварата. Двобоят между двете продължи час и 15 минути. Гол записа 2 аса, допусна 2 двойни грешки, реализира 5 от 6 си възможности за пробив. Пегула не направи нито един аз, допусна 1 двойна грешки, реализира и 2-та брейкбола, до които достигна. Звездният дует Карлос Алкарас и Серина Уилямс отпаднаха на четвъртфиналите при смесените двойки на откритото първенство на САЩ по тенис. Носителите на общо 30 титли от големия шлем на сингъл отстъпиха на четвъртите поставени Флавио Коболи от Италия и Белинда Бенчич от Швейцария с 4-5-1-4 за 56 минути на корта. 44-годишната Серина, която има 14 титли от големия шлем при дуетите заедно с сестра си Винус Уилямс, се завърна към тениса през юни, но като 22-годишният Карлос Алкарас не е играл от април заради контузия в китката. Другата звездна двойка на корта, Новак Джокович и Арина Сабаленко, също отпаднаха от турнира за смесени двойки на US Open, след като отстъпиха с 2 на 1 сета срещу Хенри Патън и Катержина Синякова още в първия си матч. Джокович и Сабаленко направиха силен старт и спечелиха първия сет, но Патън и лидерката в ранглистата на двойки изравниха във втората част. Те доминираха изцяло в тайбрека, за да се класират на четвъртфиналите. Челси започна новия сезон в английската висша лига с победа над Фулъм в лондонското дерби. Сините се наложиха с 3 на 2 като гости в последна среща от първия кръг. We love music. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice.

Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

0: ночі дітті запропадця студені. Пристроїшся на лісі.
1: От студіото на Радіо The Voice до вас. Новините.
2: Тежък код за интензивни валежи, обявен за днес в 7 области на страната. Това са Монтана, Враца, София област, София град, Перник, Кюстендил и Благоевград. През нощта на много места в Западна България се разрази буря с гръмотевици и пороен дъжд. Община Струмяни отправи призив към доброволци да се включат във възстановителните и почистващите дейности след наводнението, причинено от поройните дъждове през седмицата. Желаещите могат да се регистрират всеки ден от 7:30 часа пред сградата на общината, откъдето ще бъдат разпределени по задачи. От общината отправят и апел за дарения на бутилирана минерална вода за доброволците и екипите, работещи на терен. В засегнатите от наводнението села и Линденци, Струмяни, Микрево и Драката е възстановено водоподаване, но водата все още не е годна за питейно-битови цели, съобщават от Рези и Благоевград. За населението осигурена бутилирана вода, а в село Струмяни е разположена и водоноска. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски, където е осигурена бутилирана вода за жителите. 33-годишна жена е пострадала, след като управляваното от нея АТВ се е преобърнало и е затиснало на горски път в местността Амзово край Смолен, съобщават от областната дирекция на МВР. Сигналът за инцидента е подаден от друга жена, която също се е возила на АТВ-то. На място са пристигнали екипи на пожарната, на полицията и спешна помощ. Пожарникарите са отстранили преобърналото се превозно средство от пострадалата жена. По информация от спешното приемно отделение в Смолян, тя е в добро общо състояние. Един човек загина, а шестима други бяха спасени, след като буря и силно морско вълнение.

0: станаха причина три лодки да се разбият скали и да потънат край бреговете на Кипър. Спасителен хеликоптер извадил мъж от морето в безсъзнание близо до Нос Греко на югоизточното крайбрежие на острова, като по-късно е констатирана смъртта му, докато двама от оцелелите са били настанени за лечение в болница. Проливни дъждове и силни ветрове върхлетяха Кипър, наводнявайки улици, предизвикайки свачища и поваляйки дървета. Турция и Сомалия освободиха отвлечен кораб край бреговете на североизточния сомалийски щат Пунтленд. В хода на 10-дневната операция са унищожени 4 плавателни съда, използвани от пиратите, и са били убити 14 пирати. След това турските сили са се погрижили за сигурността на кораб, който продължил безопасно плаването си, се посочва в изявление на Сомалийското министерство на отбраната. Според сайта за проследяване на морския трафик, товарният кораб, плаващ под камерунски флаг, е напуснал Турция в края на юли и се насочил към танзанийското пристанище Дар ес Салам. Международни медии съобщават, че на борда му имало турско оръжие. Най-малко 5 кораба все още се намират в ръцете на сомалийски пирати, като последният е бил отвлечен на 20 август край бреговете на Йемен. От началото на годината край бреговете на Сомалия са извършени най-малко 15 нападения от пирати. Рекорден брой от 2013 година насам, показва анализ, базиран на данни на Международната морска организация. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Левски ще започне участието си в основната групова фаза на турнира Лига Европа с домакинство на австрийския Гран ФК Залцбург на 17 септември, след което за сините предстоят две гостувания през октомври на НЕК Ниемеген на 15 и на Виктория Пилзен на 22. На 5 ноември Левски приема Ягелония, след което гостува на 26 в Марсилия. През декември приема норвежкият Лилестрём. Милан идва в София на 21 януари, а на 28 е последната среща като гост на английския Сандерланд. Отборът на ЦСКА стартира с домакинство на френският Монако в основната фаза на Лигата на конференциите. Матчът е в София на 15 октомври. Футболистите на Христо Янев ще гостуват на Норцеланд на 22 октомври и на Панетинайкос на 5 ноември. Турският Трабзонспор с голямата си звезда Мохамед Салах в състава ще пристигне в София на 26 ноември. Последната среща на червените в Лигата на конференциите е на 17 декември от дома срещу швейцарския Тун. Времето. Сутрешните часове над централните райони все още ще е значителна облачността, на места с валежи, но до обяд ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса, и по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от североизток. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи на места с гръмотевици.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението в района на Кресненското дефиле при километър 388 се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса. Трафикът се регулира от сигналисти. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Dream Voice Select.
1: Искам да си поговорим за нещо много щедро от гледна точка на Оливия Родриго и всъщност това, което поп-сензацията тайно и така направи като жест. Изключително въздействаща постъпка. Слушайте внимателно. Джейми Колзи, студентка от университета на Алабама, която наскоро завърши с диплома по връзки с обществеността, разкри във вторник, че е получила неочаквана помощ от самата Оливия Родриго, певицата на хита Driver's License. Тайно тя е дарила $5000, за да покрие таксата за последния и семестър, позволявайки да завърши висшето си образование. Този мил жест е бил пазен в тайна повече от година, съобщават New York Post и Page Six. Въздействието между двете момичета започва в началото на 2025 година, когато Оливия изпраща пожелания за рождения ден на Джейми. Малко след това, виждайки видеоклип в TikTok, в който първото поколение студентка споделя за трудностите си да плати таксата за семестъра. Родриго изпраща съобщение. Здравей, момиче, знам, че не ме познаваш, но толкова много харесвам твоите видеа. Изглеждаш като най-милото и готино момиче и си такъв източник на позитивизъм и светлина в живота ми. Гледах последното ти видео за таксата и бих искала да помогна, ако си отворена към това. Толкова е готино, че си толкова близо до дипломирането. Имаш ли Венмо, на което да изпратя, пише Оливия, според скриншот от разговора, публикувано от Джейми в TikTok. И така се случват нещата. Страхотен жест, който трябва да бъде споделен. Тази история е повече от просто новина за знаменитости. Тя е напомняне, че най-красивите жестове често се случват в тишина и че истинската сила идва от способността да виждаш нуждите на другите и да откликваш със сърце. Нека бъдем като Оливия и Джейми, вдъхновители на добротата и промяната, защото всеки малък акт на щедрост може да разпали искра, която да озари целия свят. Morning Voice Select.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The Voice.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя, древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова. The Voice. We love music.

0: Morning Voice Select.
1: Днес вас Morning Voice ще говорим за едно мистично място във вашия дом, стол, шкаф, рафт или някоя друга мебел, което така има необяснима гравитация и привлича всички дрехи, които не са нито за пране, нито пък за връщане в гардероба. Ето Крис какво ни е споделил. Конкретното мистично място, което привлича всички дрехи, е стола, защото то е междинното пространство между гардероба и коша за пране. Дрехите там са още свежи, за да не се перат, но вече недостатъчно свежи да се върнат обратно в гардероба. Стефан ни казва, че той мисли, че отговора е столът, а на него си оставя престилката и после след като приключи с обедна почивка, пак подхваща пробите. Като се прибере вкъщи, по-рядко ползва стола като междинна станция, просто защото когато се прибере вкъщи от цял работен ден, дрехите отиват в коша за пране или директно се пускат да се перат. Все пак цял ден работа. А при вас как е? Morning Voice.

0: Morning Voice Select.
1: Снимките на новия Супермен вече приключиха и този път Лекс Лутър трябва да му помага. Супермен, Man of Tomorrow вече официално приключи снимките. Режисьорът Джеймс Гън съобщи новината. Дейвид Корън Сует отново е Супермен, а Николас Холт се връща като Лекс Лутър. Само, че този път има доста интересен обрат. Супермен и Лекс ще трябва да работят заедно. Причината е появата на Брейняк, един от най-известните противници на Супермен в комиксите, който във филма ще бъде изигран от германския актьор Ларс Ейдингер. Тоест, Лекс Лутър очевидно остава Лекс Лутър, но се появява заплаха, която е достатъчно голяма, за да принуди двамата врагове временно да бъдат на една страна. Все пак не случайно историята на войната ни учи на това: дръж приятелите си близо, а враговете още по-близо. Джеймс Гън публикува и снимки от последния снимачен ден, включително Николас Холт, който отбелязал края по доста необичайен начин. Скочил в езеро след последния кадър. Сега започва постпродукцията, а Man of Tomorrow ще продължи новата DC вселена, започнала с Супермен през 2025. Morning Voice Select.

0: The Voice.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG

0: Morning Voice Select.
1: Taylor Swift се появи на специално събитие в Лос-Анджелес, свързано с кампанията на Emmy Awards и изненада присъстващите с рядко акустично изпълнение. Поводът е документалния проект за The Eras Tour, който участва в тази годишната надпревара за телевизионните награди. Вместо само да присъства и да говори за проекта, обаче Тейлор взима китарата и изпълнява песни от различни периоди в кариерата си. Тя не направи стандартен сет с най-новите си радиохитове, а по-скоро интимна ретроспекция на различни свои албуми, и точно това предизвика доста реакции сред феновете, защото след края на гигантския Eras Tour, подобни нейни изпълнения са сравнително редки. Има интересен детайл, фенове веднага започнаха да анализират избора на песни и да се питат дали начинът, по който Тейлор ги е групирала, не подсказва, разбира се, нещо за следващия и концертен период. За сега това, разбира се, е само фен теория, но самото събитие е любопитно и по друга причина. The Eras Tour вече отдавна не е само концертно турне. То първо стана кинофилм, след това документален телевизионен проект, а сега Тейлор Суифт се опитва да добави към историята му и Еми. И ако успее, това ще бъде още една голяма награда към колекцията извън чисто музикалните грами и билборд отличия.

През септември Националният осигурителен институт за първ път ще приложи на практика промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които влязоха в сила в края на юли. Според тях, ако 7 или 20 число на даден месец се падат неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях ще започва съответно и завършва в предходният работен ден. Така изплащането на пенсиите ще започне на 4 септември, петък, и ще завърши на 18 септември по график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция. На 3 септември ще бъдат изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходният месец август. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 септември. Няколко емблематични събития ще съберат днес хиляди туристи на Черни връх на Витоша. Ще бъде отбелязана 131-та годишнина на туристическото движение в България. През август 1895 година Алеко Константинов е повел 300 души на двудневен поход към Черни връх, колкото ще бъдат и участниците в 20-то издание на Витоша Рън от НДК до Черни връх тази година. Кулминацията ще бъде Националният туристически събор. В него ще участват представители на туристическите дружества, членове на Българския туристически съюз от цялата страна, както и държавни институции, за които развитието на туризма е приоритет. Празникът е посветен и на 60-та годишнина на националното движение «Опознай България» 100 национални туристически обекта. От света най-малко 750 души са загинали, а близо 3000 са изчезналите в Непал след внезапното наводнение в сряда, съобщават местните власти. По-рано китайските държавни медии потвърдиха за 16 жертви и 546 безследно изчезнали в Тибет след бедствието. Сред изчезналите има 261 чуждестранни граждани. Те включват 104 граждани на Непал, 49 на Индия, 33 на Латвия и 18 на Съединените щати. Китайските власти са уведомили съответните посолства и консулства на тези държави. Няма чуждестранни туристи, блокирани в окръг Гиронг. Днес китайските власти посочиха и причината за бедствието. Експерти са заключили, че около 10 часа и 52 минути пекинско

0: По време на 26 август ледник по южния склон на връх Лирунг в Непал се е разцепил, предизвиквайки лавина от лед и скални маси. Опустошителната водна вълна, наподобяваща цунами, помете цели села в граничния район между Непал и Тибет. Същевременно ООН и властите в Непал предупредиха за нарастващата заплаха от глобалното затопляне за Хималайте. Ледниците осигуряват жизнено важни водни ресурси за близо 2 милиарда души. С повишаването на глобалните температури те се топят все по-бързо, което увеличава опасността от непредвидими и изключително скъпи природни бедствия. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Националният ни отбор по волейбол за младежи до 20 години приключи участието си в зоналната квалификация за Европейското първенство с загуба от Русия с 0 на 3 гейма в столичната зала Христо Ботев. Въпреки поражението, младите ни национали вече си бяха осигурили пресрочно класиране за Европейското първенство през 2027 година след убедителната победа с 3 на 0 гейма над Беларус предходният си матч. Българският трим може да оцени квалификационния турнир като изключително успешен. Воденият от Венцислав Симеонов състав постигна 4 последователни победи над Република Северна Македония, Сърбия, Турция и Беларус. В тях България загуби само 2 гейма и си осигури пресрочно участие на Европейското първенство. Втората директна квота бе спечелена от отбора на Русия.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Сутрешните часове над централните райони все още ще е значителна облачността, на места с валежи, но до обяд ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 20 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от североизток. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи на места с грамотевици.
1: Трафик.
0: Движението в района на Кресненското дефиле при километър 388 се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса. Трафикът се регулира от сигналисти. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

Те обяви, че ще въведе ново обозначение, създадено с изкуствен интелект, с което слушателите ще могат да разбират когато при създаването на дадена музика е използван изкуствен интелект. Apple е уведомила музикалната индустрия за промяната на 20 август. Идеята е лейбълите и дистрибуторите да могат да подават информация дали AI е участвал при създаването на музиката. Интересното е, че това не означава непременно тази песен е изцяло направена от машина. AI може да е използван само в част от процеса, например за вокали, инструментал, композиция или друга част от продукцията. Именно за това компанията избира формулировката създадено с изкуствен интелект вместо просто AI generated. И това вече се превръща в тенденция. Само преди дни Spotify обяви собствена мярка, обозначение AI persona за артисти, чиято самоличност е генерирана чрез AI и които всъщност не представляват реален човек. Такива изпълнители по подразбиране няма да бъдат включвани и в персонализираните препоръки. Така че стриминг платформите вече очевидно се движат към принципа AI. AI музиката може да съществува, но слушателят трябва да знае какво слуша. Вие пък знаете какво слушаме в ефира на Radio The Voice. Яки хитове, нова музика и перфектната комбинация за позитивно настроение на вашия ден. Morning Voice Select.

Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки. The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice.

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще си поговорим по темата, която ви споделих преди малко. Влюбването и това всъщност влюбване ли е, или магия, и старите поверия, които разкриват знаците. Любовта винаги е била свързана не само с чувства и романтика, но и с мистерия. В народните вярвания съществуват множество истории за любовни магии, ритуали, чрез които човек уж да може да привлече нечие внимание, да върне любим или да обвърже друг с чувствата си. Но как според поверията се разбира дали човек, така върху човек е направена любовна магия? В българския фолклор се среща вярването, че внезапната промяна в поведението и настроението може да бъде знак. Ако човек изведнъж стане необичайно обсебен от определен човек, загуби интерес към всичко останало, започне да сънува един и същи човек или изпитва силна тревожност без видима причина, някои стари поверия го приемат като възможен знак за магия. А значи има магия, да знаете. Внезапна промяна в любовта е едно от най-разпространените вярвания, че любовната магия се разпознава по необяснимо силно привличане. Човек може да започне да мисли непрекъснато за някого, когато допреди това не е харесвал по този начин. Според народните представи, именно тази неестествена промяна била след първите сигнали. Друг знак, за който се разкрива в фолклора, са повтарящи се сънища. Ако един и същи човек постоянно се появява в сънищата, старите вярвания понякога го свързват с емоционална или енергийна връзка. Солта има специално място в българските народни вярвания и често се приема като символ на пречистване и защита. Затова според някои поверия, човек, който се съмнява в направена магия, може да остави щипка сол в близост до леглото си за една нощ. Ами ако завъдим мравки? Ако на сутринта тя е влажна или променена, фолклорът го тълкува като знак за натрупана негативна енергия. Важното е обаче да се има предвид, че това са народни вярвания, а не доказан начин за установена магия. Водата също присъства в множество обичаи за предчистване. Според някои поверия, измиването на лицето с чиста вода сутрин се използва символично за освобождаване от чуждо влияние. Огледалото пък традиционно се възприема като предмет, който отразява не само образа, но и енергията на човека. Някои вярвания препоръчват човек да не приема непознати предмети с неясен происход, особено ако са оставени пред дома му. В миналото именно такива находки, конци и игли, свързани

свързани с предмети или странни дарове, понякога са били свързани с магии. Ами, за и подаръци и играчки отнася ли се това? Продължаваме с още музика и настроение следващите минути в средата на деветия час. Morning Voice.

0: Morning Voice Select.
1: С вас днес в Morning Voice си говорим за това, кое е малкото нещо, което ви оправя настроението още с първото кафе сутрин. И ето, Юзлем ни е казала малкото нещо, което ви оправя настроението още с първото кафе, е уникалния глас на Тино и неговите невероятни песни. Ех, че хубаво! Крис пък ни е казал, че нещото, което му оправя настроението още с първото кафе сутрин, съм аз. Ето, вижте, взели сте несериозно това, което сутринта в началото още на Morning Voice се пошегувах, но пък ако наистина е така, ще съм много щастлива. Продължава той с твоето настроение, усмивка, енергия и твоя приятен глас не успяваш да направиш сутринта ми някак по-хубаво. Може да ти звучи като малък комплимент, но за мен е нещо истинско. Има хора, които носят хубава енергия със себе си, а ти си точно от тях. Ех, вижте, сега някой от вас мога да каже, че си правя някаква реклама тук или нещо от сорта. Или с Крис нещо сме се разбрали, но и той ме изненада в случая. Ахмед Чалиев казва, че музиката е нещото, което прави така неговия ден и оправя настроението му още от сутринта. И отново също Мони и Ивайло коментират спокойствието за 5 минути преди всички у дома да се събудят, да отворя радио The Voice и да разбера, че днес все пак е понеделник, но поне музиката е яка, когато първата песен за деня в ефира се учи точно любимата ми. Направо ме изстрелва. Желая успешна седмица на всички. Аз също пожелавам и на вас, които се включвате. Успешна седмица, много настроение. Така, винаги да сте позитивни или хайде за да не винаги, понеже и да искаме, няма как може би да се случва абсолютно винаги, то поне по-голямата част от времето да бъде така. Продължаваме с настроението и музиката. Morning Voice Select.

0: The Voice.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

0: Новите тетрадки Perfect са вече в StoreBG. Тетрадките Perfect са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Слушай The Voice of Bulgaria в

0: Morning Voice Select.
1: Мадона отпразнува 68-я си рожден ден с парти в Гърция. Ех, жалко, изтървахме го. Клип публикуван в Инстаграм във вторник, суперзвездата сподели снимки от празненствата на 16 август в Корфу, заобиколена от децата си, предполагаемия си приятел от 2 години, 30-годишния футболист Айки Морис и цялко приятели. Децата на Мадона, Лурдес на 29, Роко на 26, Мърси на 20 и 13-годишните близначки Стела и Естер се присъединиха към вечерята на открито в Корамадес. Малко се оцени на градския остров. След вечеря последваха музикални изпълнения, чупене на чини и торта във формата на сърце. За завършек на вечерта те танцуваха на музиката на италианска фолк група, която е свирила на частни рождени дни на Мадона в миналото. Тази седмица Мадона беше обявена за водеща номинация на наградите MTV Video Music Awards за 2026 година, получавайки вече, както ви споменах, цели 11 номинации, включително желаните категории за изпълнител на годината и видео на годината. Morning Voice Select.

Общо 128 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Пострадали са 4 души, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. 12 пожара са възникнали в жилищни сгради. Противопожарните екипи са реагирали на 169 сигнала за произшествия и са извършили 32 спасителни дейности и помощни операции, от които 5 при катастрофи. Добри са условията за туризъм в планините, съобщават от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. Планинските спасители съветват туристите да следят прогнозата, защото в планините времето е променливо. В събота бяха реализирани 2 спасителни акции в Пирин. Медицински хеликоптер беше изпратен към пострадал планински спасител. Той е получил фрактура на крака при преход в Пирин в района на връх Газей. По-късно през деня медицински хеликоптер транспортира към София 56-годишен мъж с счупена подбедрица, пострадал в района на Попово езеро, също в Пирин. Украинският посланник в Анкара беше извикан в турското външно министерство след атаки срещу 2 турски кораба в Черно море. Единият беше ударен край руския пристанищен град Туапсе в Черно море на 26 август. Друг кораб, който е бил изпратен на следващия ден да тегли пострадалия кораб, също е бил обект на нападение. Турски представители са подчертали пред украинският посланник в Анкара необходимостта от гарантиране на безопасността на живота, имуществото, кръвоплаването и околната среда в Черно море и са отправили необходимите предупреждения. Президентите на Турция и Русия ще се срещнат на 1 септември в Бишкек, като разговорите се очаква да бъдат съсредоточени върху войната в Украина, ситуацията в Черно море и разширяването на двустранните икономически отношения. Срещата между Реджеп Тайип Ердоган и Владимир Путин ще се проведе в рамките на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, която е насрочена за 31 август и 1 септември в столицата на Киргизстан. Помощникът на руският президент Юрий Ушаков съобщи, че Путин планира 9 двустранни срещи в рамките на форума. Руският лидер трябва да се срещне и с китайския президент Си Цзипин на 31 август, а на 1 септември е планирана среща с иранският президент Масуд Пезешкиян. Новият крал на Норвегия Хокон VIII произнесе първата си реч след възкачването си на престола и почете паметта на баща си Харалд V, починал на 89 годишна възраст. В емоционална реч, излъчена по националната телевизия, 53-годишният крал благодари на своите сънародници за подкрепата, която семейството му е получило. Днес Норвегия

0: дава почет на покойния крал с церемонии в цялата страна. А новият крал Хакон VIII трябва да положи конституционна клетва пред парламента на Норвегия във вторник на церемония, която ще бъде излъчена на живо по телевизията. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Ботев Пловдив посреща Левски в един от най-интересните мачове от седмия кръг на Първа лига. Двубоят на колеже от 19 часа. Домакините допуснаха две поредни поражения от началото на сезона, като имат проблеми в офанзивен план, а трайно извън състава остава контузения Тодор Неделев. Левски влиза в срещата с пълен актив точки в първенството. Старши треньорът Холи Веласкес вероятно ще направи промени в състава заради натоварената програма на сините. Мустафа Сангаре и Екрам Бора са извън сметките заради контузии. По същото време във Варна, Спартак ще приеме Лудогорец. От 21.15 часа ЦСКА ще е домакин на Черно море. За тимът на Христо Янев наказан е Каталин Ито, докато Анжело Мартино се завръща в групата. Асен Дончев пък ще бъде на разположение за варненци. Александър Колев се очаква да бъде готов след паузата за националните отбори. В понеделник предстоят последните две срещи от кръга. Дунав посреща Локомотив София, а Ботев Враца гостува на Арда в Кърджали. Времето. Сутрешните часове над централните райони все още ще е значителна облачността, на места с валежи, но до обяд ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от североизток. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи на места с грамотевици.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 2 септември ще се ограничава движението в участъци в няколко области заради колоездашната обиколка на България. Днес предстои вторият етап от състезанието от Бургас до Сливен. Той започва в 14.30 часа в Бургас, преминава по подбалканския път Бургас-Кърнобат-Сливен. Финалът е около 17 часа и 15 минути пред община Сливен. Колоната ще се води от два пилотни автомобила. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение. Yeah!

0: The Voice. А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

The Voice. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова. The Voice. We love music.

0: около една трета от проверените обекти по Българското Черноморие са установени нарушения, съобщи заместник изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Христо Марков, ефира на Нова. Сред най-фрапантните нарушения е случай с обект, при който не е отчитана такса за вход. След като НАП извършила наблюдение, отчетеният оборот се увеличил с 400%. По отношение на цените по Черноморието, Марков потвърди, че има увеличение. Според него обаче причините са комплексни и не могат да бъдат свързани единствено с въвеждането на еврото. Общо данъчните са извършили 22 400 проверки, при които са установени близо 1800 нарушения. Наложените глоби са на стойност над 3 милиона евро. Най-много нарушения са установени в сектора на услугите. Един човек е загинал, още 4 са пострадали при тежък пътен инцидент край Асеновград. Катастрофата е станала малко след полунощ между селата Козаново и Патриарх Евтимово. При все още неизяснени обстоятелства, челно са ударили два автомобила. Пристигналият лекарски екип констатирал смъртта на единият от шофьорите на 72 години, а в болница е транспортиран негов спътник. Спешна медицинска помощ е оказана на 22-годишния шофьор на другата кола и двама пътници. По случая е образувано досъдебно производство, като причините и обстоятелствата довели до катастрофата се изясняват. Инициативата Регионите говорят продължава с посещение на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в Русе. Утре той ще инспектира строителството на автомагистрала Русе-Велико Търново, близо до град Русе. По-късно в областната администрация ще се проведе и срещата с кметове на общини от областта, депутатите от Прогресивна България от региона и представители на регионалните структури на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Един човек е убит, а петима други са ранени, някой от тях тежко при стрелба на технопарти в Северна Швейцария. Инцидентът в Арао, северно от Цюрих, е оставил множество жертви и предизвикал мащабна полицейска реакция. Около 3500 души са присъствали на годишното технопарти между 15 часа в събота и 2 часа сутринта в неделя. В ход е издирването на извършителите, чиято самоличност в момента е неизвестна, съобщи местната полиция в мрежа Текс, добавяйки, че мотивите и точните обстоятелства за стрелбата все още не са известни. Гръцки фермери ще проведат протест в Солун на 5 септември, когато ще бъде открити 90-тият международен панаир в града. Протестното събиране е насрочено за 17 часа при Бялата кола. Земеделските производители са обявили, че ще участват в протеста и с трактори. Сред основните им искания са подкрепа за доходите, намаляване на производствените разходи, промени в системата за земеделското осигуряване, защита на субсидиите и ограничения върху вноса. Гръцките фермери настояват също за облекчаване на задълженията, увеличаване на пенсиите и компенсации за претърпени загуби. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Атлетико Мадрид победи с 3-1 като гост Севилия в матч от третия кръг на Ла Лига. Още до почивката състава от Мадрид стигна до солиден аванс от 3 гола. Алекс Бен откри още в 4-та минута, Адемола Лукман покачи в 26-та, в 33-та Бена бе точен за втори път. След почивката попадение на Лукман бе отменено след намесата на VAR. Севилия стигна до почетен гол чрез Мигел Анхел Сиера. Така футболистите на Диего Симеоне вече заемат първата позиция във временното класиране. Днес Реал Мадрид приема Малага, а утре Барселона е домакин на Райо Валекано. В Италия Ювентус постигна успех с 2-0 над Парма в среща от втория кръг на серия А. Футболистите, водени от Лучано Спалети, имаха предимство през цялата среща, но през първото полувреме не успяха да се възползват от положенията, които създадоха. Чак в 62-та минута Нико Гонзалес даде аванс на домакините, а Теон Коп Майнерс удвои в 88-та минута.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Преди обяд значителна ще е облачността все още над централните райони. Валежите обаче ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури днес между 30 и 35 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около

и след обяд. Ще има краткотрайни валежи на места с гръмотевици. Трафик. Движението в района на Кресненското дефиле при километър 388 се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса. Трафикът се регулира от сигналисти. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.

0: We love music.
1: I've seen the devil down Sunset.

Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена,

Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com и със съдействието на Elephant. Изумително тънки хрупки. The Voice. We love music.

0: Reggae Voice Top 10. The Voice. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Мил Кубичев 2.
1: Режисьорът Ридли Скотт
2: Kill or be killed.
1: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди.
3: Shoot the roof!
1: 28 август. В кината и IMAX.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

10 обекта по Северното Черноморие са били проверени от данъчните при нощна акция като част от лятната контролна кампания на Приходната агенция. Проверките са извършени в

0: рамките на няколко часа и са обхванали 9 обекта във Варна и един в Балчик. Сред проверените обекти са 4 ресторанта и 6 нощни заведения. Очаква се повече информация за резултатите от проверките. Започна прибирането на реколтата от слънчоглед у нас. В Югоизточна България част от земеделските производители вече са прибрали маслодайната култура, но като други все още не са започнали жътвата, съобщава Нова. Бургаско кампанията стартира с закъснение заради сушата през лятото. Земеделците очакват средни добиви от около 200-250 кг от декар, което е значително под потенциала на културата. Освен сушата, сериозен проблем за производителите остават и ниските изкупни цени. В момента те са около 470-480 евро за тон, ниво, което според бранша не се е променило съществено през последните години. В същото време, разходите за производство са нараснали с около 30-40%, особено за горива и торове. Производителите посочват и вноса от други държави като фактор, който казва допълнителен натиск върху родното земеделие и настояват за по-сериозна държавна подкрепа и промени в законодателството. Ново повишение на нивото на река Дунав почти целият български участък е отчетено за последното денонощие. Най-голямо е повишението при водомерен пост Оряхово с 6 см, следван от Никопол, където е с 4 см. При Лом и Свищов повишението е с 3, при Ново село с 2, при Русе с 1 см. Минимално понижение е отчетено при Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, няма заседнали плавателни съдове през последните 24 часа в този участък на реката, но хидроложката обстановка остава усложнена. Нарколаборатория за производство на синтетични наркотици е разкрита при специализирана полицейска операция в село Кашенци, община Трявна, съобщават от областната дирекция на МВР Габрово. В частен имот е открито помещение, обособено като лаборатория. Иззети са около 120 грама жълто кристалообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на метамфетамин. Според полицията, веществото представлява готов продукт след синтеза на наркотика. На място са установени трима души, двама мъже и жена. Предстои да бъде изяснена съпричастността им към престъпната дейност. Четирима мароканци бяха задържани в селото, след като замериха с камъни испански войници на патрул. Инцидентът става в момент, който напрежението в испански град в Африка е повишено. Антимигрантски демонстрации преливат насилие, а мигранти извършват атаки срещу испанските сили на реда. Десетки хиляди мигранти влязоха в селото от Мароко на 30 и 31 юли, въпреки че повечето от тях бяха върнати, една част остава в града. Испания се обърна за помощ към Frontex заради миграционната криза. Министерството на вътрешните работи е поискало от Агенцията на Европейския съюз за гранични брегова охрана да разположи 10 допълнителни служители, за да се ускори регистрацията и първоначалната проверка на мигрантите. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Нюкасъл записа първа победа през сезона във Висшата лига, след като се наложи с 2 на 0 над Тотнъм като гост в Лондон. След сравнително равностойно първо полувреме, гостите нанесоха свой удар в рамките на 10 минути през втората част. В 62-та минута Антони Еланга вкара ефектно след подаване на Амар Дедич. Той владя пред наказателното поле, завъртя се стопката и я прати в мрежата по диагонала. Тотнъм се вдигна на атаки, но след глух удар и последваща намеса от Ник Волтемаде, топката стигна до Йоан Уис, който технично е копна до лявата града за 2 на 0. Днес Челси приема Брайтън, а Манчестър Юнайтед е домакин на Ипсуич. В Германия вице-шампионът от миналия сезон Борусия Дортмунд победи Хамбургер с 2 на 0 в мач от първия кръг на Бундеслигата. Сероги Раси откри резултата за домакините още в 9-та минута. В края на първото полувреме Янис Константелиас отбои преднината след асистенция на Максимилиан Байер и последвал рикошет. В 76-та минута резервата Самуел Инасио получи директен червен картон, но въпреки това Борусия Дортмунд удържа победата. Времето. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Преди обяд значителна ще е облачността все още над централните райони. Валежите обаче ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури днес между 30 и 35 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи на места с гръмотевици.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Интензивен е трафикът на граничния пункт с Турция Капитан Андреево на вход и на изход за леки автомобили, както и на границата с Сърбия на Калотина на изход

0: леки автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Гърция, Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово-Бекет и Свищов-Зимниче, временно са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав. The Voice.
1: Края на месец август, аз съм Мари Никол, а вие сте с BG Voice Top 10, седмичната класация на радио и телевизия The Voice, в която проследяваме кои са 10-те най-харесвани български парчета. Знаете, че за тях гласувате в сайта ни thevoice.bg. Днес нямаме нови предложения, но следейки социалните мрежи, има доста интересни проекти, които излизат в края на този месец. Затова ще видим какво ще се случи след 7 дни и какви нови предложения ще имаме. През следващия час ни очакват сериозни размествания, защото имаме два хита, които дебютират при любимите 10. 5 падат надолу и 3 се изкачват. Последните три поредни седмици Грингот с Не-не-не беше на върха, но по всичко личи, че днес губи първото място. А кой ли е там? Това ще разберем, след като си припомним и хит номер 1 от преди 3 години. Очаква ни интересно издание, затова останете с The Voice и се насладете на най-големите български хитове. Поглеждаме към номер 9, където с две позиции пада Прея с Нейната кожа. Номер 10 пък е за първото парче, което дебютира в BG Voice Top 10. То е Александър Колев с най-новото от него Baby. Припомням, че Алекс ще видим следващия петък на 4 септември в Севлиево. Повече за лятното ни турне може да научите в сайта ни thevoice.bg. BG Voice. Top 10. Номер 10.

0: Знам, че в живота ми ти беше нуждата, но явно трябва да отворя нова страница.
1: Второ участие за Александър Колев в BG Voice Top 10 открихме току-що. Нужда е песента, която излезе преди няколко месеца и днес се изкачи с една позиция до номер 8. Аз съм Мари Никола, ние продължаваме да се изкачваме към върха на класацията ни за българска музика. Шестото място днес е за Парея от Евангелия и Дара Екимова, които падат с две места. С толкова пада и Дара с нейната банка.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. BG Voice. Топ 10. Номер 6.

Съвсем неусетно преполовихме класацията ни за българска музика, която вече повече от 10 години подкрепя българските изпълнители и техните проекти в ефира на The Voice. Номер 4 тази седмица е за Мона и Любо Киров с тяхната Луна. Те вече бяха на върха, а преди 7 дни заемаха втората позиция. Един друг хит отново се изкачва към челните позиции. Пепел от група Молец, които бележат ръст с 3 позиции и ви ги пускаме сега на петото място в BG Voice Top 10 с мен Мари Никол по The Voice. BG Voice Top 10 номер 5.

Навлизаме в топ 3 и ни остава съвсем малко да разберем кой ще е на върха днес. На втората позиция пада триседмичния лидер Гринготс с неговото не. Той беше мой гост наскоро, а интервюто може да гледате в сайта ни thevoice.bg. Преди него ще посрещнем второто парче, което днес дебютира в BG Voice Top 10. Тя е Дара Екимова, а дигитално е най-новия проект от нея, за който ви разказах преди 7 дни. Днес я посрещаме на третата позиция. Останете с нас. BG Voice Top 10 Номер 3.

0: не.
1: Преди да разберем кой е на върха, ще отворим архивите на BG Voice Top 10. Тази седмица ще се върнем 3 години назад, когато на върха беше Михайла Маринова с проекта «Само ти». Този хит празнува любовта, приятелството и обичта към живота. И затова може да е саундтрак на многобройни летни вечери и незабравими моменти. Щастливото и заредено с енергия парче, създадено от творческия тандем на Михайла Маринова и Павел, излезе в края на юли 2023 година. А месец по-късно вече беше на върха в BG Voice Top 10. «Само ти» се задържа 13 седмици в класацията и само веднъж през 35-та седмица беше на върха. Гласовете за Михайла Маринова и този нейн проект и донесоха 9-то място в годишното издание на BG Voice Top 10 за 2023-та. Припомняме си сега «Само ти» от Михайла Маринова, номер 1 преди 3 години.
2: BG Voice Top 10 Throwback.

Върнахме се 3 години назад с хита на Михайла Маринова «Само ти». А само ти единствено ти решаваш как да е подреден BG Voice Top 10 след 7 дни. Гласуването се случва в сайта ни thevoice.bg, а какво отредиха вашите гласове тази седмица? Това си припомняме сега и се връщаме обратно, за да разберем кой измести Green God от върха.

Дали? Не, не, не. Ще се завърне за четвърта седмица на върха. Това зависи от вас. С изключително малка преднина, само от един единствен глас. Тази седмица най-харесван български хит и официален номер едно в BG Voice Top 10. Избрахте да е Роби с неговото синьо сърце. Аз съм Мари Никол и всеки петък от 20 часа с повторение в неделя от 12 на обяд преброяваме най-любимите ви BG парчета в ефира на радио и телевизия The Voice. Желая ви готин уикенд и позитивно настроение с хитовете по The Voice. Номер едно.

Present. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически

0: Ски дизайн. Изберете в магазините Natal Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7,15 евро и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2,19 евро. Kaufland.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: We love music.

Потушен е пожарът, който избухна преди няколко дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънят засегна около 50 декара държавна горска територия над санданското село Голешево. Труднодостъпният терен не позволи до мястото на пожара да достигне техника, като гасенето се извършваше на ръка, а хеликоптер на гранична полиция качваше огнеборци, вода и техническо оборудване. В потушаването на пожара участва и военен хеликоптер Кугър. Още няколко дни дежурни групи ще останат на място за наблюдение и обход на опожарената територия. Община Струмяни отправи призив към доброволци да се включат във възстановителните и почистващите дейности след наводнението, причинено от поройните дъждове през седмицата. Желаещите могат да се регистрират всеки ден от 7.30 часа пред сградата на общината, откъдето ще бъдат разпределени по задачи. От общината отправят и апел за дарения на бутилирана минерална вода за доброволците и екипите, работещи на терен. В засегнатите от наводнението села и Линденци, Струмяни, Микрево и Драката е възстановена на водоподаването, но водата все още не е годна за питейно-битови цели, съобщават от Рези и Благоевград. За населението осигурена бутилирана вода, а в село Струмяни е разположена и водоноска. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски, където е осигурена бутилирана вода за жителите. 33-годишна жена е пострадала, след като управляваното от нея АТВ се е преобърнало и е затиснало на горски път в местността Амзово край Смолен, съобщават от областната дирекция на МВР. Сигналът за инцидента е подаден от друга жена, която също се е возила на АТВ-то. На място са пристигнали екипи на пожарната, на полицията и спешна помощ. Пожарникарите са отстранили преобърналото се превозно средство от пострадалата жена. По информация от спешното приемно отделение в Смолен, тя е в добро общо състояние. Един човек загина, а шестима други бяха спасени след като буря и силно морско вълнение. Станаха причина три лодки да се разбият скали и да потънат край бреговете на Кипър. Спасителен хеликоптер е извадил мъж от морето в безсъзнание близо до нос Греко на югоизточното крайбрежие на острова, като по-късно е констатирана смъртта му, докато двама от оцелелите са били настанени за лечение в болница. Проливни дъждове и силни ветрове върхлетяха Кипър, наводнявайки улици, предизвикайки свачища и поваляйки дървета. Турция и Сомалия освободиха отвлечен кораб край бреговете на североизточния сомалийски щат Пунтленд. В хода на 10-дневната операция са унищожени 4 плавателни съда, използвани от пиратите, и са били убити 14 пирати. След това турските сили са се погрижили за сигурността на кораб, който продължил безопасно плаването си, се посочва в изявление на Сомалийското министерство на отбраната. Международни медии съобщават, че на борда му имало турско оръжие. Най-малко 5 кораба все още се намират в ръцете на сомалийски пирати, като последният е бил отвлечен на 20 август край бреговете на Йемен. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Световният номер едно в тенис е Яник Синер, е диагностициран с възпаление на коляното сухожилие. 25-годишният италянец, петкратен шампион от големия шлем, преди това се отегли от откритото първенство на САЩ. Състоянието на Синер би му позволило да се състезава в Нью-Йорк, но той е решил да не рискува здравето или кариерата си. В момента италянецът преминава едноседмична лечебна програма в клиника в Торино. Очаква се да се завърне на корта в края на септември за турнирите в Пекин и Шанхай. Швейцарската легенда Роджер Федерер официално бе прият в Международната тенис зала на славата на специална церемония в Нюпорт, Роуд Айланд. 45-годишният Федерер произнесе силно емоционална и незабравима реч, изпълнена с много смях, но и със сълзи, определяйки това събитие като един от върховете в своя живот. По време на професионалната си кариера той поставя голям брой рекорди. Завоювал е общо 111 титли, 103 единично и 8 на двойки и е спечелил 20 титли от 4-те турнира на големия шлем. Времето. Горещо или не?

0: Radio On за iOS и Android.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Преди обяд значителна ще е облачността все още над централните райони. Валежите обаче ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намале. На Трилородопската област ще се развива клопесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури днес между 30 и 35 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи на места с грамотевици.
0: Трафик.
1: Движението по главния път в участъка Велико Търново търговище в района на разклона за Стражица се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофьорите с повишено внимание и съобразена скорост.

Play. The Voice. Το Βάλιατο. Няма да е същото. Стигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижте една сцена.

Vibe, the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки. The Voice. We love music.

Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм.

0: и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Voice. We love music.

1 септември Националният осигурителен институт за първ път ще приложи на практика промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които влязоха в сила в края на юли. Според тях, ако 7 или 20 число на даден месец се падат неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях ще започва съответно и завършва в предходният работен ден. Така изплащането на пенсиите ще започне на 4 септември, петък, и ще завърши на 18 септември по график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция. На 3 септември ще бъдат изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходният месец август. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 септември. Няколко емблематични събития съберат днес хиляди туристи на Черни връх на Витоша. Ще бъде отбелязана 131-та годишнина на туристическото движение в България. През август 1895 година Алеко Константинов е повел 300 души на двудневен поход към Черни връх, колкото ще бъдат и участниците в 20-то издание на Витоша Рън от НДК до Черни връх тази година. Кулминацията ще бъде Националният туристически събор. В него ще участват представители на туристическите дружества, членове на Българския туристически съюз от цялата страна, както и държавни институции, за които развитието на туризма е приоритет. Празникът е посветен и на 60-та годишнина на националното движение «Опознай България» 100 национални туристически обекта. От света най-малко 750 души са загинали, а близо 3000 са изчезналите в Непал след внезапното наводнение в сряда, съобщават местните власти. По-рано китайските държавни медии потвърдиха за 16 жертви и 546 безследно изчезнали в Тибет след бедствието. Сред изчезналите има 261

чуждестранни граждани. Те включват 104 граждани на Непал, 49 на Индия, 33 на Латвия и 18 на Съединените щати. Китайските власти са уведомили съответните посолства и консулства на тези държави. Няма чуждестранни туристи, блокирани в окръг Геронг. Днес китайските власти посочиха и причината за бедствието. Експерти са заключили, че около 10 часа и 52 минути пекинско време на 26 август ледник по южния склон на връх Лирунг в Непал се е разцепил, предизвиквайки лавина от лед и скални маси. Опустошителната водна вълна, наподобяваща цунами, помете цели села в граничния район между Непал и Тибет. Същевременно ООН и властите в Непал предупредиха за нарастващата заплаха от глобалното затопляне за Хималайте. Ледниците осигуряват жизнено важни водни ресурси за близо 2 милиарда души. С повишаването на глобалните температури те се топят все по-бързо, което увеличава опасността от непредвидими и изключително скъпи природни бедствия. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Челси продължава сладната селекция. Сините се подсилиха с вратаря Емилиано Мартинес за срок от 3 години. Трансферът е на стойност 7,5 милиона паунда. Световният шампион с Аржентина трябваше да си търси нов клуб, след като Астън Вила привлече националния страж на Япония Заян Сузуки от Парма за близо 30 милиона паунда. Лионел Меси отбеляза 4 гола, а Интер Майами победи Монреал с 7-1, двубой от редовния сезон на Мейджор Лиг Сокър на САЩ и Канада. Аржентинската легенда Луис Суарес и новото попълнение Каземиро успяха да се разпишат. Меси добави една асистенция. За аржентинец това бе 7-ми път в кариерата му, когато отбелязва 4 гола в един матч. Началото на тази серия бе дадено на 6 април 2010 година, когато Меси бе едва на 23 години. Това стана при успеха на Барселона срещу Арсенал с 4-1 в четвъртфиналите от Шампионската лига. Времето. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Трилородопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Максималните температури в страната между 30 и 35 градуса, за София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. След обяд над Западна България отново ще се заоблачи и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите в страната ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32, по морето от 27 до 29 градуса. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. До 2 септември ще се ограничава движението в участъци в няколко области заради колоездашната обиколка на България. Днес предстои вторият етап от състезанието от Бургас до Сливен. Той започва в 14.30 часа в Бургас, преминава по подбалканския път Бургас-Кърнобат-Сливен. Финалът е около 17 часа и 15 минути пред община Сливен. Колоната ще се води от два пилотни автомобила. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение. Get

Аз ли съм бе кът? Лева, евро, все тая дай го на едро, няма да си бедна. Текеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба. Хотите на всички като пломба, пломба. Надува

0: Chart. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова. The Voice. We love music.

0: Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента. И краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG!
4: Слушай The Voice of Bulgaria!

Общо 128 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Пострадали са 4 души, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. 12 пожара са възникнали в жилищни сгради. Противопожарните екипи са реагирали на 169 сигнала за произшествия и са извършили 32 спасителни дейности и помощни операции, от които 5 при катастрофи. Добри са условията за туризъм в планините, съобщават от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. Планинските спасители съветват туристите да следят прогнозата, защото в планините времето е променливо. В събота бяха реализирани 2 спасителни акции в Пирин. Медицински хеликоптер беше изпратен към пострадал планински спасител. Той е получил фрактура на крака при преход в Пирин в района на връх Газей. По-късно през деня медицински хеликоптер транспортира към София 56-годишен мъж с счупена подбедрица, пострадал в района на Попово езеро, също в Пирин. Украинският посланник в Анкара беше извикан в турското външно министерство след атаки срещу 2 турски кораба в Черно море. Единият беше ударен край руския пристанищен град Туапсе в Черно море на 26 август. Друг кораб, който е бил изпратен на следващия ден да тегли пострадалия кораб, също е бил обект на нападение. Турски представители са подчертали пред украинският посланник в Анкара необходимостта от гарантиране на безопасността на живота, имуществото, кръвоплаването и околната среда в Черно море и са отправили необходимите предупреждения. Президентите на Турция и Русия ще се срещнат на 1 септември в Бишкек, като разговорите се очаква да бъдат съсредоточени върху войната в Украина, ситуацията в Черно море и разширяването на двустранните икономически отношения. Срещата между Реджеп Тайип Ердоган и Владимир Путин ще се проведе в рамките на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, която е насрочена за 31 август и 1 септември в столицата на Киргизстан. Помощникът на руският президент Юрий Ушаков съобщи, че Путин планира 9 двустранни срещи в рамките на форума. Руският лидер трябва да се срещне с китайския президент Си Цзипин на 31 август,

0: а на 1 септември е планирана среща с иранският президент Масуд Пезешкиян. Новият крал на Норвегия Хокон VIII произнесе първата си реч след възкачването си на престола и почете паметта на баща си Харалд V, починал на 89 годишна възраст. В емоционална реч, излъчена по националната телевизия, 53-годишният крал благодари на своите сънародници за подкрепата, която семейството му е получило. Днес Норвегия отдава почит на покойния крал с церемонии в цялата страна, а новият крал Хокон VIII трябва да положи конституционна клетва пред парламента на Норвегия във вторник на церемония, която ще бъде излъчена на живо по телевизията. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Максималните температури в страната между 30 и 35 градуса, за София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. След обяд над Западна България отново ще се заоблачи и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, още духа слаб до умерен вятър. Температурите в страната ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32, по морето от 27 до 29 градуса.
1: Трафик.
0: Движението в района на Кресненското дефиле при километър 388 се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса. Трафикът се регулира от сигналисти. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

Кацай представят третото си EP Wild. Пет песни, които улавят трансформацията на групата през последните две години и показват изпълнителките в най-свободната и уверена версия на себе си досега. Проектът следва номинираното за Грами EP Beautiful Chaos, което през 2025 дебютира в топ 5 на Billboard 200. Ако предишният проект разказваше за красотата в хаоса, сега

Кацай избират пълна свобода. По-смели, по-игриви и по-непредвидими. В центъра на проекта стои идеята за себепознанието и приемането на всички различни версии на самите нас. В EP-то влизат вече превърналите се в Billboard Hot 100 хитове Pinky Up и Animal. Pinky Up развива характерния свят на Кацай с уверен, закачлив поп-звук, а песента получи своя дебют на живо на сцената на Коачела. Animal пък продължи историята с по-провокативно звучене. Песента е в съавторство с Ed Sheeran, който се свърза с групата, след като чува Gnarly и предлага да работят заедно. Видеото към сингъла привлича допълнително внимание с появата на Demi Moore.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена Крис

0: 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: The Voice. Повече Vibe. Повече енергия. Повече

0: Voice Select.
1: Трой Сиван се завръща, и то не само с нов сингъл. Парчето She's the Best, посветено на всички качества, както очаквани, така и неочаквани на една конкретна личност, която го впечатлява дълбоко, е водещият сингъл и заглавна песен от четвъртия му албум, чиято премиера е на 9 октомври. В She's the Best, първия сингъл от предстоящия му албум със същото заглавие, има и изненадващо гост участие от близката му приятелка Чарли XCX. Песента представлява един портрет на неназована жена, като Сиван непринудено описва всичко свързано с нея. Нейният външен вид, странностите й и цялостното й излъчване. За обикновения човек това може да са просто ежедневни наблюдения, но за изпълнителя всеки детайл е магия. Това момиче е уау, пее той изпълнен с възхищение. Тя е най-добрата. She's the Best е написана и продуцирана от Сиван, Джак Антонов, Лиланд, Стайлъс Фуего и Джордж Дениел, барабанистът на The 1975 и съпруг на Чарли XCX, с когото Трой не е работил досега. 31-годишният певец и актьор представи и музикалното видео, в което участва друга известна австралийка, Никол Кидман, а във видеото се появява и победителката в шоуто на RuPaul's Drag Race, Саша Колби. Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: Ей, приятели, сега на телефона тук ще си говорим с певицата Йоана, която през септември месец ще ни представи най-новото си парче She Wanna. Здравей, Йоана, как си?
2: Здравейте, за мен е супер мило да се чуем след толкова време отново пак. Аз така обичам да изчезвам за някакво време. Добре съм. Благодаря за поканата.
1: Разкажи ни за най-новото си парче, което знаем, че ще излезе през септември, но на коя точно дата да го очакваме?
2: То нямам все още дата и не смея да обявявам, защото не обичам да лъжа хората.
1: Mm-hmm.
2: Така че ще изчакаме и ще видим.
1: Но ние сега ще направим дебют, премиера, предварителна на She Wanna тук по The Voice, така че това лятно парче с много позитивна енергия, как се роди?
2: Роди се през зимата в Румъния. Миналата зима бях на лагер в Румъния с много талантливи хора и 4 дни писахме музика, като там се родиха 5 парчета, които всичките звучат супер лятно, но комуникацията ни малко вървеше по-спънато през цялото това време до сега. Имам предвид, докато върнат самастерирани версии, докато оправим вокали, докато преправим куплети. И да, чак сега отиваме да пуснем една от тези песни. Така че да знаете, че има още 4, които са много готини и които също ще пускам.
1: А с кого работи по песента?
2: Ами, там по време, честно казано, на лагера всички имаха прякори и аз не мога да им кажа правилните имена, защото са малко трудно по-така румънски са.
1: Mm-hmm.
2: Така че в песента, когато я пуснем, ще ги опишем отдолу, за да не сгреша някое име и да се изложа.
1: А това е твоята първа англоязична песен в твоята музикална кариера. Каква е разликата и въобще има ли такава да пееш на български или да пееш на английски?
2: Честно казано, аз винаги съм искала да пускам музика на английски език. Просто защото аз самата слушам много английска музика, но много обичам и българската. И винаги съм се чудила коя от двете да пускам. И просто сега за първи път си казах, започвам да пускам музика, която на мен ми доставя удоволствие да слушам, а не която искам да стане хит или да достигне задължително до максимално много хора. Просто искам хората да се кефят на тая песен така, както аз се кефя и да видим докъде ще стигне.
1: Еми, аз като чух парчето, много се заредих, много ми хареса и сега нашите слушатели ще имат възможността също да и се насладят. Сподели ми другите тези 4 парчета, които също ще очакваме да пуснеш, и те ли са на английски?
2: Да, всички са на английски, като за едната се чудих дали да не я пуснем и на български, но покрай майчинството малко не ми остава време, за да обърна внимание и на български текст.
1: Mm-hmm.
2: А пък не искам друг да го пише, така че ще видим дали ще предпочита да го пусна директно или преди това да го напиша на български.
1: Значи само времето ще покаже.
2: Да.
1: А какво искаш да оставиш в слушателите с това парче She Wanna? Какво иска тя?
2: Ами искам всяко едно момиче да се чувства и да се чувства самоуверено, да прави това, което иска, да носи дрехите си, които иска, тъй като аз много обичам модата. Искам това парче да носи във всяко едно момиче самочувствие и просто какъвто и

0: от дрехи ви обичате да носите, да се ги носите с супер много увереност, да не ви пука за хорското мнение и да не ви пука кой ви гледа и кой какво мисли за вас.
1: Страхотно съобщение. Да бъдем себе си и да бъдем автентични.
0: Да, като цяло това.
1: Много ти благодаря, че се чухме. Ще очакваме официалната премиера на Шилона и сега нямам търпение да пусна парчето и в ефира на The Voice. Благодаря ти за този разговор.
0: И аз благодаря много. Planet Voice Select.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Мил Кубичев 2.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
0: The Voice. Повече вайб. Повече енергия. Повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: Аз съм Ери, това е Planet Voice по Радио The Voice, а Вин Дизел обяви, че снимките на бързи и яростни Fast Forever ще започнат през декември. Актьорът направи коментарите си по време на 25-та годишнина от бързи и яростни в понеделник вечер, като обясни, че е трябвало да премине през 4 екипа сценаристи и 4 години разработка, за да стигне до достоен финал. В залата преди прожекцията Дизел се обърна към публиката с личен разказ. До края на сценария, който ние създадохме и толкова се постарахме да направим подходящ за вас след 4 години, плачех. Не можех да сдържа сълзите си. Сподели Дизел. Бързи и яростни завинаги е 11-тият и последен основен филм в поредицата и е насрочен да излезе в кината на 17 март 2028. Бързи и яростни е най-дългогодишната филмова поредица на Universal и най-печелившата и с общ световен приход от 7,3 милиарда долара. Въпреки ентусиазма на Дизел, режисьорът на филма Луи Летерие призна, че все още не е чел сценария, но той добави, че финалът ще бъде чудесен и изрази увереност, че работата с Дизел и Universal ще бъде страхотна.

В около една трет от проверените обекти по Българското Черноморие са установени нарушения, съобщи заместник изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Христо Марков в ефира на Нова. Сред най-фрапантните нарушения е случай с обект, при който не е отчитана такса за вход. След като НАП извършила наблюдение, отчетеният оборот се увеличил с 400%. По отношение на цените по Черноморието, Марков потвърди, че има увеличение. Според него обаче причините са комплексни и не могат да бъдат свързани единствено с въвеждането на еврото. Общо данъчните са извършили 22 400 проверки, при които са установени близо 1800 нарушения. Наложените глоби са на стойност на 3 милиона евро. Най-много нарушения са установени в сектора на услугите. Един човек е загинал, още 4 са пострадали при тежък пътен инцидент край Асеновград. Катастрофата е станала малко след полунощ между селата Козаново и Патриарх Евтимово. При все още неизяснени обстоятелства, челно са се ударили два автомобила. Пристигналият лекарски екип констатирал смъртта на единият от шофьорите на 72 години, а в болница е транспортиран негов спътник. Спешна медицинска помощ е оказана на 22-годишния шофьор на другата кола и двама пътници. По случая е образувано досъдебно производство, като причините и обстоятелствата довели до катастрофата се изясняват. Инициативата Регионите говорят продължава с посещение на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в Русе. Утре той ще инспектира строителството на автомагистрала Русе-Велико Търново, близо до град Русе. По-късно в областната администрация ще се проведе и срещата с кметове на общини от областта, депутатите от Прогресивна България от региона и представители на регионалните структури на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Пътнически ферибот с близо 270 души се преобърна край северната част на Кипър. Най-малко един човек е загинал. Спасителната операция продължава, а точният брой на жертвите все още не е установен. Фериботът е отплавал от Кирения към турското пристанище Ташуджу в провинция Мерсин. Плавателният съд се е преобърнал на около 2 км от брега, малко след отплаването. Към мястото са изпратени екипи на бреговата охрана, спасителни плавателни съдове и хеликоптер. В спасителната операция са се включили и намиращи се в района частни и търговски плавателни съдове, които да помогнат на хората във водата. Причината за инцидента все още не е установена. Швейцарската полиция издирва въоръжени мъже, които откриха огън на технопарти, убивайки един човек и ранявайки петима други.

0: от които сериозно. Стрелбата стана в ранните часове на деня в Аарау, близо до Цюрих. Ежегодното технопарти е посетено от около 3500 души от събота следобед до неделя сутринта. 22-годишна жена е починала от нараняванията си на място. Четирима млади мъже и една жена на възраст между 24 и 27 години са откарани в болница с различни наранявания. Всички са швейцарски жители, съобщи местната полиция в мрежата X. В района се провежда мащабна полицейска операция по издирване на извършителите. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. Спорт. Ботев Пловдив посреща Левски в един от най-интересните матчове от седмия кръг на Първа лига. Двубоят на колежа е от 19 часа. Домакините допуснаха две поредни поражения от началото на сезона, като имат проблеми в офанзивен план, а трайно извън състава остава контузеният Тодор Неделев. Левски влиза в срещата с пълен актив точки в първенството. Старши треньорът Холи Веласкес вероятно ще направи промени в състава заради натоварената програма на сините. По същото време във Варна Спартак ще приеме Лудогорец. От 15 часа ЦСКА ще е домакин на Черно море. За тимът на Христо Янев наказан е Каталин Ито, докато Анжело Мартино се завръща в групата. Асен Дончев пък ще бъде на разположение за варненци. Александър Колев се очаква да бъде готов след паузата за националните отбори. Понеделник предстоят последните две срещи от кръга. Дунав посреща Локомотив София, а Ботевраца гостува на Арда в Кърджали. Времето. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Тривородопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Максималните температури в страната между 30 и 35 градуса, за София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. След обяд над Западна България отново ще се заоблачи и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, още духа слаб до умерен вятър. Температурите в страната ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32, по морето от 27 до 29 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Спира се движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона днес от 16 до 20 часа в посока София. Ограничението ще важи за автомагистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле. За тировете са осигурени обходни маршрути. Ще бъде въведена и реверсивна организация на движението в района на Симитли, като две от лентите ще бъдат насочени в посока София.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.
2: What's up, Bulgaria? We are the Barsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: Voice Select.
1: Известният продуцент Джери Брукхаймер каза, че се водят преговори с холивудския актьор Джони Деп за участието му в шестия филм от поредицата «Карибски пирати». Водим преговори с Джони, работим по сценария и се надяваме, че ще успеем да реализираме проекта, каза Брукхаймер. Същевременно, според информация, в следващия филм героят на Джони Деп, капитан Джак Спароу, вероятно ще бъде второстепенен персонаж, а не главен герой. Предишният филм от поредицата «Карибски пирати» Отмъщението на Салазар, излязъл на екран през 2017, събра около 794 милиона щатски долара в световния бокс офис. А дали този филм ще види бял свят и дали самия Джони Деп ще изиграе своята култова роля, ще трябва да изчакаме, за да разберем.

0: Voice Select i čuj najgulemite hitove Fairplay Chart Top 30, Bege Voice Top 10 i Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The Voice.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова. We love music.

Вие сте с Planet Voice по Radio The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика, а българската музикална суперзвезда Криско и членовете на българския мъжки национален отбор по волейбол са заедно, за да обединят българите по света чрез един отбор, една нация. Нова кампания, създадена преди Евроволей. Основният елемент на кампанията е оригинален химн, написан и изпълнен от Криско, придружен от музикален видеоклип с участието на членове на националния отбор по волейбол в България. Песента ще се превърне в саундтрак за българските фенове през цялото първенство по Евроволей. Кампанията е предназначена да достигне до българи далеч отвъд границите на страната. Повече от 15 български общности по света, включително Рим, Лондон, Чикаго, Лас Вегас и Вашингтон, окръг Колумбия, са се ангажирали да участват чрез партията за гледане на матча, обществени събития и социални медии. Кампанията представя и официалната реплика на фланелката на националния отбор. Един отбор, една нация, давайки на феновете начин видимо да се присъединят към движението. Част от приходите от продажбата на стоките на кампанията ще подпомогнат националния отбор по волейбол на България за мъже и продължаващото развитие на волейбола в България. А хита «Да се знае» вече можете да чуете в сайта ни thevoice.bg. Planet Voice Select. This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

0: Voice Select.
1: Три дни чудеса е втория сингъл от едноимения албум, който излезе по-рано тази година от Руши. Парчето е по музика на Денис Попстоев и Руши. Текстът е на самия изпълнител, а за самото парче Руши споделя. Три дни чудеса е може би най-неочакваното парче в албума. Леко иронично, написах го набързо, колкото временно да маркираме мелодията, но решихме така да остане. А накрая дори даде име на целия албум. Наживо всички избухват в луди танци и обещах видео на феновете. В крайна сметка музиката е за това, да ни дава причина да се посмеем малко над себе си и просто да се забавляваме, пък и защо не, да се замислим и кое е важно и кое не. Животът наистина минава твърде бързо, но пък от време на време се случват и неща, които ни променят завинаги. Като любовта и приятелствата. Албумът «Три дни чудеса» на Руши съдържа 10 трака и е първи студиен албум от 18 години насам за изпълнителя и пети пореден в кариерата му. Съвсем скоро предстои да излезе и на винил, а за първи път феновете ще могат да го намерят на предстоящия концерт на Руши в София.

0: Bandit Malco Airplay Chart. Sedmičnata klasácia na rádiu The Voice. The Voice. Режисьор Ридли Скотт
1: Kill or be killed.
0: И Джейкоб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Select.
1: Нила Робертс представя новата си песен Crazy, която има една единствена препоръка към слушателите – да спрат да мислят и да започнат да танцуват. По думите и Crazy е празноглава закачлива песен, от която всеки човек има нужда. Песен против мислене, която до някъде се превръща и в огледало на реалността в интернет музикалната индустрия. Видеото към Crazy е режисирано от Жоропеев, Джо Пейнс, а в него се включват близо 50 души от феновете на Мила. Снимките се превръщат в истински нощен купон, който продължава до сутринта, въпреки че кучи юлски студ изненадва всички по време на снимките. Докато Crazy се присъединява към музикалния и каталог, Мила продължава и с лятното си турне. През следващите седмици тя ще се срещне с публиката на живо в София, Варна, Пловдив и Стара Загора. А до тогава правилото е само едно. Не мислете прекалено много, просто танцувайте Crazy. Planet Voice Select.

0: Airplay Chart.
1: It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this.
3: След новините, 10 в събота или точно в 17 часа, неделя, това е Airplay Charta на Radio The Voice с 30-те най-излъчвани хита за последните 7 дни. Тази седмица сте в моята компания. Аз съм Мари Никол и през следващите 2 часа ще ви представя кои хитове слушахме най-често в ефира на станция номер 1 за хитове и нова музика. Днес ще проследим движението на 17 хита, които се изкачват. 11 падат надолу, един задържа позицията си и един се завръща отново при най-яките 30. Преди 7 дни официален номер 1 беше Moving to the Sun от Hugo. Дали днес ще го открием на върха? Останете с нас, за да разберете. Малко преди първото място ще се върнем и 14 години назад, за да чуем кой е бил лидер тогава. Предлагам да поставим официалното начало на класацията с най-пусканите хитове. А под номер 29 ще чуем Sorry Puppy от Topic и Becky G, които се изкачват с едно място. Позиция преди тях и старт на Airplay Chart Top 30 дават David Terms, Rain Dance, които губят 6 места и вече 24 седмици са сред най-излъчваните хитове в ефира на Radio The Voice.
0: Номер 30.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your part.

на 28-то място чухме Поли Генова с Спомени, която губи 3 места. Вие имате ли вече спомени от лято 2026? Това може да ни споделите на лично съобщение в Viber и в Instagram профила ни също. Ще ми е интересно да разбера къде сте били това лято, а ние продължаваме с Лятна вълна и разбира се един хит, който вече 33 седмици е в чарта. Те са Биби Рекса и Фейтлест с New Religion, които бележат ръст с 3 позиции до номер 26. Преди тях е единствения хит, който днес се завръща на своето 12-то участие Fair Play Chart Top 30, а те са Вениамин и Мирела Заре с Юлска нощ. The Voice Airplay Chart номер 27.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com
1: и със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: We love music.

Увеличихме звука с гръцкото парче дискотек от Елени Форейра и предлагам да не го намаляваме, защото ни очакват още яки хитове. С пет позиции по-надолу тази седмица падат Милки и Дейвид Гетта с Just The Way You Are. Ще отбележим и един раз сладното звучене на Sunrise Valentine Remix към хита на Shoes, които заемат номер 24. Това парче звучи по световните плажове, а в България го слушаме само в ефира на радио и телевизия The Voice. Ако искате да бъдете с любимото си радио навсякъде и по всяко време и да ни слушате лесно дори и във вашия автомобил, изтеглете си безплатното ни приложение Radio On за iOS и Android. The Voice. Play chart. Номер 24.

Единственият хит, който днес задържа позицията си, е химна на Мондиала тази година. Шакира и Бърнабойс, Дай Дай, които чухме на 21-то място. Преди тях отбелязахме и спада на Дракюла от Тейм Импала и Джени. Проект, който губи 7 места. Това далеч не е рекорда за днес, а току-що разбрахме, че си имаме и нов номер 1. Кой е той обаче, ще разберете, ако останете с нас до края на класацията. Сега си припомняме подредбата от номер 30 до номер 21 и се връщаме, за да навлезем официално в топ 20. The Voice. Play chart. Номер 30.

Вече 10 седмици Дай Дай е Fairplay чарта на Radio The Voice, който днес е в моята компания. Аз съм Мари Никола и заедно навлизаме в топ 20 на най-излъчваните хитове за седмицата. Сега ще чуем хитът, който бележи рекордния спад за това издание. Пламенна жена от Роби, който губи 13 позиции. И от номер 7 преди 7 дни днес го слушаме на 20-та позиция. Останете с нас. The Voice. Fairplay Chart. Номер 20.

забележираст. Какво обаче ще постигнат следващите парчета, които наскоро дебютираха в класацията? Ръст с две места отбелязват Cat Say с тяхното Animal, което от 3 седмици е в Airplay чарта и днес достига до 17-та позиция. Номер 18 за изкачване с цели 9 места отбелязва пък Ариана Гранде с Петел, песента и която преди 7 дни влезе на 27-то място. The Voice Airplay Chart, номер 18.

0: седмичната класация на Радио The Voice. Продължава след малко. Yes. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
4: The Voice. The Voice. Play Chart. Номер 17.

Гугъл, който се изкачи с едно място до номер 16. Преполовихме днешното издание на класацията ни с 30-те най-излъчвани хита в ефира на Радио The Voice. И е време да посрещнем победителката от Евровизия 2026, която 5 пъти беше на върха на чарта и вече 25 седмици е именно в него. Дарас Бангаранга заема 14-та позиция днес. Припомням, това парче бе излъчвано първо в ефира на The Voice, броени дни след финала на националната ни селекция, а през май дара донесе победата на България на най-престижния песенен конкурс, който до година ще бъде в Бургас. Морския град може да ни слушате на частотата 98.7 или чрез мобилното приложение Radio On. Докато сме заедно, аз ви пускам номер 15, където със 7 места се изкачи Миро. Твоето секси аз. The Voice. Play Chart. Номер 15.

0: Bowie и Айра Стар загубиха 4 позиции. Ги открихме под номер 13 с Woman. Вие сте с Радио 2 и си класацията с топ хитовете за седмицата. Продължаваме с 12-та позиция, където с място по-нагоре се изкачва Slater с нейното Dance. The Voice Airplay Chart. Номер 12.
1: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance now on Radio The Voice.

0: something I want to talk about.
1: С пет места по-надолу тази седмица чухме Bring Your Love от кралицата на попа Мадона и Сабрина Карпентер. Те излизат ударно от топ 10 и заемат 11-то място, а преди ние да навлезем в топ 10, ще си припомним подредбата на хитовете от номер 20 до номер 11 в ефира на радио The Voice.
2: The Voice. Play chart. Номер 20.

само преди 7 дни Bring Your Love се бореше за първото място и беше на крачка от топ 5. Но ето, че двете диви загубиха 5 позиции. Ще следим какво ще направят през следващите седмици и дали ще успеят да стигнат върха. Но кой ли е там днес? Това ще разберем много-много скоро. Официално навлизаме в топ 10. Аз съм Мари Никол и нямам търпение да ви пусна Прея с нейната кожа, която се изкачва с една позиция до номер 9. Топ 10 откриват Антур и 54 Ultra с Talk to You, които вече 18 седмици са в Airplay чарта на радио The Voice. The Voice Airplay Chart номер 10.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

компания с Локо-Локо, които от 22 седмици с чарта и днес открихме с 8 места по-нагоре до номер 8. Продължаваме с един български проект, който бързо-бързо се изстреля по върховете на класациите. Той е Green Gold с Не-не-не, който се изкачва с 8 позиции до номер 6. Припомням, че този проект 3 поредни седмици беше на върха в BG Voice Top 10. На върха в класацията ни за българска музика бяха и следните изпълнители Мона и Любо Киров с Луна, която също бележи ръст, макар и скромен, с едно място по-нагоре и номер 7 днес. Останете с нас! The Voice. Номер 7.

Аз съм Мария Никола, вие сте с най-излъчваните хитове в ефира на Радио The Voice. Тази седмица по изключение сте в моята компания и вече почти 2 часа сме заедно и се наслаждаваме на топ хитовете на седмицата. От номер 4 ще чуем миналоседмичните лидери Hugo и компания с Moving to the Sun, които загубиха 3 позиции за последните 7 дни. Те са от 9 седмици в чарта и 3 пъти бяха на върха. 3 пъти на първото място беше и проекта под номер 5. Това е Мичико, Диджей Гожа и новата версия, в която участие взима Джейсън Дерело и Мелоди. The Voice Airplay Show номер 5.

малко ни дали от това да връчим златния медал за най-излъчван хит в ефира на Радио The Voice през 35-та седмица на годината. Само на крачка от първото място остава Let Me Be от The Second Voice. Този хит беше два пъти на върха и вече 17 седмици в класацията. Номер 3 тази седмица е за Моранди и румънското дуо, което се завърна ударно с Мис Кели. Припомням, че направихме интервю с Ранди от Моранди, който ни разказа за този проект и за това, че първото им участие е било именно в България. Може да си припомните интервюто в сайта ни thevoice.bg. The Voice. Play Chart. Номер 3.

Аз съм Мария Никол, а точно тук е момента, в който си припомняме хитовете от миналите години. Тази седмица в нашия Throwback Hit се връщаме 14 години назад, когато Taylor Swift за първи път оглави Billboard Hot 100. Хитът ти We Are Never Ever Getting Back Together направи огромен скок от номер 72 директно на върха в края на август 2012 година. Синглът има чудовищните 623 000 платинени сваляния само за една седмица. По това време това е рекорд за най-силна дигитална седмица на песен от жена изпълнител. Тогава Taylor Swift свали от върха Whistle на Флорайда, който става номер 2. Песента се ражда по време на студийна сесия, когато в студиото се появява приятел на бившия приятел и започва разговор за слухове, че двамата отново са заедно. След като човекът си тръгва, Taylor започва да разказва на Макс Мартин и Шелбек колко абсурдни са постоянните им раздели и събирания, и от този разговор се ражда идеята за заглавието и припева We Are Never Ever Getting Back Together. Всъщност е първата колаборация на Taylor Swift с Макс Мартин и Шелбек. Двамата шведски продуценти, които в последствие ще имат огромна роля в превръщането и от кънтри звезда в глобална поп-суперзвезда. След тяхната работа по Red, Taylor отново избира Макс Мартин за ключов продуцент на албума 1989. Припомням, че клипът към We Are Never Ever Getting Back Together е заснет като един непрекъснат кадър без монтаж. Taylor преминава през 5 различни декора и 5 визии, докато камерата не спира. Налагат се светкавични преобличения зад кадъра. Крайният резултат е постигнат след множество опити. Връщаме се сега 14 години назад с хита на Taylor Swift и We Are Never Ever Getting Back Together номер 1 през 2012 година. You know what it is? Airplay Throwback.

Swift чухме с хита от 2012 година. We are never ever getting back together. Дали скоро ще чуем отново Taylor Swift при най-излъчваните 30, това ще разберем през следващите месеци. Сега е ясно едно, припомняме си подредбата от номер 10 до номер 2 и се връщаме, за да връчим златния медал. The Voice. Play chart.

17 седмици в класацията и два пъти номер едно. Така изглежда статистиката за Let Me Be, което остана на втората позиция тази седмица. Аз съм

Никол, през последните 2 часа ви представих 29 от най-излъчваните проекти в ефира на станция номер 1 за хитове и нова музика. Кой ли е на върха днес? 9 седмици в чарта и за трети път официален номер 1 и най-излъчван хит в ефира на радио The Voice That Is хита Take Me There. Тази седмица излъчихме ексклузивно интервю с грузинския изпълнител, който живее в Будапеща, който разказа както за проекта, така и за началото на неговата музикална кариера. Именно Take Me There го изстрелва на музикалната сцена, а България е една от страните, която първа забелязва таланта му. Съвсем очаквано The Voice пък е медията, която първа го пуска в българския ефир. Интервюто с Дати може да гледате в сайта ни thevoice.bg, а ако сте на път или просто искате винаги да сте с радио The Voice, изтеглете си безплатното ни приложение Radio On за iOS и Android. Аз съм Мария Никол и ви желая готин уикенд в компанията на хитовете по радио The Voice. А сега да чуем и лидера днес. Дати, Take Me There. The Voice Airplay Chart номер 1.

0: chart. The Voice.
1: Новите тетрадки Perfecta са вече в StoreBG. Тетрадките Perfecta са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Слушай The Voice of Bulgaria.

Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Vibe, The Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: The Voice. We love music.

0: The Voice. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Слушай The Voice of Bulgaria.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.